0: Xka FM hona tensie bank o e tono nye ge tsa metse ska se se tsa mogwa koma te ya o rwa huko ku e a preda e a tsam ku e ma tuye ta miti o ka ma dato m kona mka October 10 ka ngwe ma 2026 sim am o ka ma ga ku mtao tsama ku mtao ku di man ku mtao ngwe man ku mtao trek am ma ku im am ga ka ma de ma ga no ga pa pa mtsa ro ko ta kwa a ku ta tinka i ga he e Kung amto te kung amago tago te mua ansa nako koma ansa nako abasi ako tago tama ansa nta tim dango o tama ka abasi ako tago ya oro kwa ha uko kung ya dam king am sa nako ita aha kaisu ike ka he aja papa mta usure ko te te ki tama ya sa nte te aja wo gun aji te wo he dato mas seis kan seis ka te abasi ako te tama ka ata ako te una koma ti tadi kwa ha te koma nako mua ansa nako kare ka ha erem baskuru ka ha erem mota ka erem kwa ka gubuti aha ka tama ko tago ha mua ansa nako tago all Dao sena kwa iye tu kwa im am akhata ma gota mano khat di khata ma asena kwa ta am dao mkin am sena kwa ta ya ha ta papa mkia tu te mua kano kota wo kai kai ya khate kung kwa akung kwa tatin kwa khata kwa te mua iye ka aji an no kha we kha kuma ad kwa nata ikar kha kuma agu ta tam jitin kha kuma atatin kwa kuri kwa jim yomka no kuma ya tonde ta jama tu matiri ya no duks nduve tonde ta tuan kwa ta kha tam jikwana te kwa man jese kwa ta kwa te kwa nta unsa kha hasara kwa unsa kha kyan kwa kha kuma ansa na kwa kha muwa ansa na kwa kha doro kwa ta kwa kha undo msena tika esu ike he e muwa ansa na kwa kuma ansa na kwa abasi tu te muwa ansa na kwa kuma ansa na kwa abasi makate kwa ta wanana kwa abate wanana kwa te kuma te ave te di kawa nu te di kumu ata te muwa kwa ta kwa ta kunu te kufani kara kwa ata nge kwa ji amu kuka kwa ke he nge nge te uradu ndeta te tuwa kwa na mki tini te kuma akwa tuna nata i kara kunye kwa ta kwa khanao je yesu isi nata hare kare ta musubu na musubu na musubu na musubu kudim amukunda mki ngam ki kum kwa namkanu an kwa jiki dana jiki khara jiki dom uru jiki ta aja te keke nukuma kwa te utam damsa kaha te ki bori kone kano te bori kone deta darana kwa ta kwa te kuma te ki te kumnu kufane ka kwa te usindeta te makiti nita nita jao e ma ata humkan haa ta ki mdango mano haa kia wago anandeta tunga kadima te utam damsa kaha ata te uwa ma kuk siyewa kamar tamska nu akhte kamar tamka takhunu tuchu mka kwe tine kamar tamska mtonu tita ngui kamsim am olka ma papa mkia watu te mua kiana kwa ta kwa kainza te kumka kwa na ate kuma asina kwa ta kwa te undom sina kwa ta kwa te ngam teri tre na kwa dikuto teri tre tate nte mua ati makate kwa te ngue khaka mti khaji no khakuri zi khate te khate
1: moro moro bunga wishishi iye kumune kwe kumwake XKA FM kam matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku 3 mukanda tengwe tampwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa ya ku tawa chwa mke mku hm tawa chwa hm tawa chwa mke ina ra ku ta chwa mke ya ku kawa he ya chwa ke ina ra ku ya ke chwa ya ke ye kuma no mu ta tawa chwa ya ku Chuma fresh to Matamate Tamatu Chuma, Masaya. Twiga, Mvundila. Tawaju by Gianga. Pokomonung and Jacqui Dangi. Yachikum Noga was a Totachon. Juasa a Chungi, a Chanju get you kum mangana. You teach you me the Quatu, Ultima Chanju. Quay, you need you come, the Kalajuga eh. Yatisaka wishes he can't a coup. I can go down.

Ska FM 107 Koweto no Nige Embroise. Chan kwana je kung tharma kota kwa anka de stay with you. Ta tsaiska sei se tama ko 12 from minute jenge karma kwa tam am o tama ku kokun ayi di a. Ade ngai ngai to anwi ha a ate ha a tame ha ka yanu do we ha ka ata a tsama den a ta khara to adi ane oka venu khasi kwa ta shikanga oka anka. Ta kwa khamu ku ka de venu am I tim am ki kha am I orom am ki da kwa khangie tete am qiri khumtom am ki da ka aka kha tsekere go da go koma de kama am gramam aka tangwa te ka kha si te tam no kha kunsa diena tam no kha anga ha tswa tom no kha tsu anenja abasino kha qiqe kha kha ta ke kha ha ta kha tam go kara go da go kha muwa a seno kha mi a di kha i di kha tete ke jino kha koma de ke je te a je tle tam go da go kai kai tlo go kung tswa go Mua ay tatin kwa kha. Takwa te awasebwe, te si o tatin o dangoji an, nu te mu tatin o dangoji an. Aji kha ijim am ulsam kwa papam kya tu te mu tan, na kwa te kik eha kundam. En die volgende boodskap gaan aan al die gemeenskapslede van Platform 10, dat daar is een baie belangrike bijeenkomst of een vergadering, waarin die SPSDF groepe, wat nog gaan van buiten afkom om die mensen van Platfontein te komen zien. Wees daar, al die gemeenschapsleden, jullie wordt baie dringend gesoek om hier die bijeenkomst bij te woon en te gaan luisteren wat daar gaan gesê word op Platfontein. 10 uur, vandaag 10 uur, die 2 oktober 2026. En dit gaan gebeur by die volgende straat 34844 Morosane straat Platfontein. By Morosane Platfontein, Morosane straat, gaan daar 'n bijeenkomst wees vandag 10 uur stiptelik. So daar word al die gemeenskapslede van Platfontein versoek om hierdie bijeenkomst by te woon. Siya kwa ta kwa te yoska te kaya te kunu kuna kara kwa kama tena te kaya tena anka te kuwa kwa kadi kaya kasi kaya kwa ta kwa kum kaya kwa te unisaka kiri di aha morosane ta kite mdao ki te mki te u ana aisyu aninja te u kwe aninsiki ka u ka uro te kuwa kwa ta kwa te simu wakwe kuna ya kwa ta tamsi kaka kaya kuwa tinu aka kukuna kwa kwa kama tena tende ta si kaya kusa e sika tin iri sika tin platform ten siki ke hem tui kama platform ten king anata tinte te kaya te kuwa kwa si kaya ka kaya kere kwa kum nde waki kuwa terikarita e sika ta aje te kaya sui kakwa na te wuta te de te abasye kwa ukoku ya de klam kukate Kuntao e twa kha atam nuwa hama am aha atam karakotawa am aha anga karakotawa am aha ado karakotawa am aha a abasikati kwa ima veri karita ndewa kha ki abasia kwa nye haare kare ndewa kha tama kotakwa haare kare ndewa kha a tieta ya tayesu yetri kare ndewa kha a tieta tayesu yodangom ki ngwech ikarika ngu kwa ngkara Papa mgado te kuma asana kwa tawa te mungwa asana kwa te kuma asana kwa tawa te undum sana kwa te kheyaswi senta ti ti mungwa asana ta kunu te tasite ti ukaya ti mungwa asana ti mare tamia tive ti di tonaka ti mare kare ata ti kuma asana kwa tawa tink esu ike ti kunye kwa tawa tink e ti kare kwa tawa tink en ti ngana kwa tawa tink en ti doro kwa tawa tink te diyo wakaka te mungwa asana kwa ta yo mkaka keema nde kuri kwe mba kuri kwe tsuwa ita kwa Kwa ito we, nge ukwe ito we, to de to sure ki kunga kwa takwa si mua asana kutoha to ma i sure ki ma i kara haare kareta. Tama ya kwa ta.

0: Eka
1: ya wa ya nwe
2: nde na te ma kgo matsong ta kwa ntwa ke gam ki ya gara khwino ta khono shomo mamba e kgo nya nang tswa ta khono ama kha kgo e pata kho kwa tswa ma nwe ga kgo ma nwe ta khono am tra mang tswa ta khono bere tsim ka kwa ta khono te kwa tse ma tlobe tlobe go ka te kwa o we a ta te muwe he tswa o tsha ya ka te te he mba e kgo te kwa ndi na nyu a go ya u shuka tsa wa ki khane mnuma he nwa ata dimwa heno sha tsara mama rata ma go go tsomono go mara gwe ma go e khana mqai ti ka ka re ga mba ndi gwe ta titino ti ka tsa sia he ata tete he nwe mo ma te a te re ma go wa nguma nwe ma go wa nguma nwe sherem ka te sherem te ana he ve te nkhaji a di kha a tsam ki tloji a di te nji te nko

0: XFM 107 kowe thono nyege tsama tsa iska 7 tsama kwa 14 minute nge kana ma khono ngongo ri tsoma atate a tsanye go rena ma tlongo te darana go ta ko mong ka di ma venu kom ka di ma nor cup zi o tsa nwa nwe kum kunde tsotsi u khoma na nwe u koko nwe ma friday nge di manata u khoma ma goro kama abasi ya tete nde tata ga kungwa kwa sitsitsho ma go ka mang nwe iska nao barama tuwa gore tlom kha ma tlom ma gore tshutshu wa gore tsaba gore ga ta hinto tek tek tere go ta ko kom Nyamka kwa Alexander bay khashu u khoma na swara swara na 13 ka e ke botu kwa kha bo boro kha 18 ka tumma kwa matim oktam ke khare kam khama wo sene kwa ka tlotin Kalfinia u khoma na khashu swara swara na 13 ka e ke botu kwa qan qan kha 220 ka tumma kwa matim oktam ke khare kam khama wo sene kwa ka tlotin De ar u khoma na khashu swara swara na 14 ka e ke botu kwa kobutsana ne mo ka 420 ka tumma kwa matim oktam ke khare kam khama wo sene kwa ka tlotin Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 14 ka e ka batwa kobutsana ne moka 520 ka kuma kloma tem otam ki kare kam khama go sene kwa ka tlotim Kuruman ukoma na khaswe swar swar na 11 ka e ka batwa qan qan ka 220 ka kuma kloma tem otam ki kare kam khama go sene kwa ka tlotim Posmasberg ukoma na khaswe swar swar na 13 ka e ka batwa kobutsana ne moka 420 ka kuma kloma tem otam ki kare kam khama go sene kwa ka tlotim Sisen ukoma na khashuwe swar swar na 13 ka ekta wadi kwa kubusen na nimoka 420 ka kuma kloma tem oktam ki kare kama khama wosena kwa kati klobotim. Springbok ukoma na khashuwe swar swar na 12 ka ekta wadi kwa kubusen na nimoka 420 ka kuma kloma tem oktam ki kare kama khama wosena kwa kati klobotim. Sutherland ukoma na khashuwe swar swar na 14 ka ekta wadi kwa kankana khan 120 ka kuma kloma tem oktam ki kare kama khama wosena kwa kati klobotim. Apintin ukoma na khashuwe bo boroga 18 ka e ke wa dikwa e nga man moka 28 ka kuma kloma tem oktam ki kare kam khoma go sene kwa ka tlo botenu te wete Kimberly shi oktsa ki tsaitse na kwa kwa namka Kimberly ukoma ma te ka matem am ngei ko kon e kwa swara swara na gai gai ya ka dung dung kwa tsari tsari na ka khoma e ya go kon e oktam ki tamagano kha tsama ana kwa ta kwa do wete kwa kha khamo ana kwa ta kwa ha nng e go bete a tsam di ka ga te tsama go ta kwa te te tsiri ka mate an ka go eng go eng go kwa ga kwa u i ke ji a mam go ma na dai ka mam go ma na u i si ka ta tsama go ta kwa ha kwa din ko eng go tsama ga wo kwa tana ga ana kwa ta go tsara ka mati kwa ti kwa ai ti mati kwa go nya ai mati kwa te ai ma jamana ai ma jaro ai ma tsiri tsiri si ka te kwa eng ka ga per per to kwa ai ma abasi kwa tikwa te ta kai man an wa kai kwa jana na jawi te kwa ai aje te jaro kwa te ta kai jana na te kai te kwa ai ke ko kuri kwa te nya kwa te ta ji sipani kwa ai kara sipani ve te an ka ta ngam kwa ta ko man kai kwa jama na kare kwa jaro kare kwa te kare kwa kunya kai a ko wa di kya a ta aje an ngin e te kha te abasi kwa ta ya ha ka i je te di kha te mu a sen tui tui ta ta aje kha jin ngin e ji ka te khuna kham i kham a tlo ta ha a wo kuri kwa na wokure tenge una wokure te tate mo kota kwa ha ta kuna wokure ta bora jim am anem okan idi am di gyam di dom kudita wokure om am am ni okate i ka kwa sipani ta sipani ta khamu ati chik am hemu a jamuro ai anu ana ai ki kwa ma ai kwa ngam kwa te ai a na asipani ta te be kwa ambe te tana kwa ta kwa abasi tatim ne kam khaen kuri khaen
1: ekka

Ekska FM 107.9 tano 9.7 tsa mokwa 23 minute dzenge kana mwa tama atate atsiya mwa kota kwa adite komdi tadite kuya mwa kota kwa te cece le kota kwa te koma le tsamzika tsama ansi no kom dosen sine ti kuya te taga ti minya te taga ti tsiya te taga ti shwe te taga ti troroa te taga a idea ye ena kuya te ye ena shwe te ye ena tsiya te ye ena troroa te tamuti a idi tenin edi kamota ha khoji una wo mukunda na mukunda jikite abasi ya khata ya te ta ha khoji te muwa antena ta ikarte amuwa antri karta kunya kai no te kai a ti a ti muwa asena tik esu ik e heta te ti muwa asena tik esu ik e ye e ka ti ti ta ya ti khara uwa tik e ji a e ji teki abasi ya kwakwa takwa tieta ya te a qeqe ya kwatakwa khon kon kara kwa chepa chepa ku kara kwa chiti chi ya kwatakwa abasi ya te ti kwa ma asena kwatakwa ti kwe kara ti ano a go di te ya anka te nde kuri anim o kanu mba kuri anim o ka tem yom ka kata ku tswaita te muwa asena kwatakwa te kwa ma asen kam ti nde kuri ane tswi atamba kuri ane tswi ya te di yo wa ka kha te muwa ana kwa kuma asi nga iji ngin eji ka te tienta ya tlainka de te unge una a te tlainka de te takwe te hojiu iji te unge una kunya tlae manu te tlae manu jamana tlae manu jaro tlae ma kana tlae mwoka ma nguya kwa chepa chepa kum oka abasi ya ngunu te muwa tik esu ik eka te kuma asin ti a ti abasi ya tik e ti a ti kaya te kwa ti a ti ngon nga te kwa tamanu ti khara doa guve uwa enu ti khara anka uke ti a ta inkwa di oka ki ti hambe ti te kuve ti a ta inkwa te muwa ana kwa kuma asin o ngaji te di tuan o a te di jama o a te di an o a te di kwenye kai a te di jao o a te di jaro kaya kwa te kare kwa kwenye kai o a te kai kwa kwa te te kwa o a wokuri o a te di a take henga kuri jiki te muwa asen tatinga kwa nama teta amite he ti muwa asen ti abasi ya te kaya di i a uwa senu teta si tegwe te kuma anakwata kwa te muwa te kate kunwa kwa kun ehe kun kuna shikai kutuwa gunu te an e nyam e shikai kutuwa ten ehe te iya kwa kama tui gya maha te tui gya mkumu ii karate kwa rasin kukwa te akate shia kwa an kondeta chi makodi e tuwa agam tama khano makon e je te kare kunu ina khana a kuma a ina khana a khana a abasita a iji te abasi kwa ta ha khoju iji te muwa asena kwa kuma asen ik ama tuna dia di abasi ya kwa takwa tsik ama vekwa ikara abasi khoji te a tsewu ni sa nwe tsikare kanu te utwana a khoji a munwa a teri tate nga teri kare te ki nwe ta ya munwa te utwana na kwa te utwana nwe ta ya a khoji a nwe kwa khomka nwe tamakhan nye rika kwa khomka tu uwe enu te kuma anu te utwana khana te ngaka dede to babai to mama to tabai to nde kuto mba kuto to nge enta kuna nde ta kunya kare tak e a nge enta kuna nge ta iya ta abasi ya ta ti nge enta kuna todi kwa naka ngita iya kwa tati. Maata msika, ti kharasi anka, ti ati kunya anahave, ti ata kunya kove, ti ata te, kove, ti ata jawa, kove, ti ata jama, kove, ti ata kana, kove, ti ata jama, te, kaya kove, ti kunya kaya kove, ti kubwa kove, ti muwa asena kwa kuma asen ti mare kareta.

0: Efka
1: Yawa Yanje
2: Mbui tia chuka temtama ti uchon ha ti rosiasi ti ukweko he ke hema a ti wadista ti shwesha te u gwekwa kwa ji shesha esi kwe ji ti khoi anga ki ti shwete no ti shwete anja ha ga kwe no ha tinve ha ka kwe di ya ki kunta ham ka kom di o tsa ki ha ko ha ga kwe no ham ka kom di o tsa ki ha ko kum kum ta mate mu sho bo ki hambe anja ha ga kwe si ka kwe si no ka ko ma ga kwe si ta ve ha ko ham ka kom di o tsa ki nako ha atun si nyama kwa a kwin si kanu ha utwa ha ise si tan ka twara ko se go tamaga ga he mo wa go ta tse ka msiki ata ti tun ha kunya to ga kwana ka ata si kunya go kunya go be ga itse te kwa ka ko mki tse utse u shen ga he ma heta ata nge ha ga ko si tse ka maki inu tsan tse u sa tsan tsan tse u sa tsan ha ga ko si u he go he ha ga ko shi ka ko ma kunwa ko ha ajaro ma go ha jete aba je ha ma jawate ha nwate ha tse he u ya go tona te ha ma jawate ata ha nyana ko ha hi a hi ya te tati ho ji am kom di kuri a ya go no ha ga ko shi di che ka di kwa na ka ha kya bana ma kwa ta ha ma ha na ga se na ya go ti u ko he kya bana kwa ta ti tse ko en tsam ya ta ata ha ma ga se na ha kwa ka ha a ya wo wa go no che em ka ha kya bana ma kwa ta ata iya an am de puri am damasi am gori tamahak ai kutwa nge ya tanu kya inkara tsesi na ko kya inkara tsasa a to tsa sen ta ko tuwa hwata ti asi nyama unwa ko tsa hwata ti tasi ma ofu yago ofu tanku ma yago ne yakya inkaro yako kom a hiya te ko ya mu he save ham di kwe akama ya nu ngundoro o ka obona hwata nyiku ama ya khu tsaro tsango ata ga mkhwena ya iya hwa tanyino si tswagwe ha muta ma ha ke tswago be ana tswago nta hinya ta re tsaya o tsu nya item ti a ke nka ba go tswa manu ngagwe tsa o tsaya go hete a khu muwa te be man tanya ya go te ya tsango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tsem khuwa a ya ka de kwe ha tama tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko ah sho wo ji ah he kwa na ha ta ko sho si wo kwa na ah na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko ah ti o sho di ona kwe ko kunu ne wo iki tin ho nta ma doro ko se ki kha hwe tu ha ho ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na ta ko se te nga kwana ka se u kaba kaba siki che ka te kwe hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwe se jara ya hita ma hambe kwe se nbe se jara ya hita ma kwe se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwe se di tre se nga ma ko a tsa ko ka toro ko a tsa o te kwa nge se nga ma ko se di kwa a ko ma tsa re ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nga na go beti e a e ka ko matana ko se ya etere mago ka ko se etana ko etere mabe ka ko enje etere mana hive ni di khaji ka etere ko khaji ri ko hunya hi se ayaka o wa go tiem kwa se tana ko tiego no atu pichi ji se a tseu ko wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro ko je cha mu be anja se tia ata hinya tenu anja se wo kuria te se na wa te be u wa se ngie khunu to eya go twa to di kwin ate di dam a twa to we twa to we to ka twa twa ga ko twa ha ga twa di ta ma ka na kwa na ka to di kwin a tse u sa ntsebe na kwa to ate ya nga ko te cha wa ki chi ya ta te shwe ko te te tu na di o ka ki te kunya ta kwa na ka ni ya jwa ne te ya nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya te ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwa te di musho bo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwa te ga twa twa ta ma ha tsun se pere ko tse nga kwa na ka twa to we tse u to di tse a to tsuna di ok ona ki a tsun u ya te kwa to kunya te dinu to kunya te ngo Don't o kuri na kwa te te tingha ate tsa o kuti. Ti anwa khiret. Danki.
0: Danki. Dingwe ke dino ti khesara. Ki muwa te go ditiki tsana te. Ka tswa tswa kwa. Jwa tswi a, sa sa tswi a. Ka tsona a a te be. Kunqwa di. Tamaga muwa ko. Tsangi te te tamaka tswa tswa Utwa kuma kuma. Kum kiamki am tuama kum. Nako amatin dem a kwae kotiko dinim kwae kotiko home dinim kwae kotiko hinko kem a kao kuma kayagum. Batwa tua hea, batum ha kayagun tia manta e oa. E naoma derukumanta e, dinga manta e, diga manta e, tatum ha kawagwe. Kwanaziki kako kum kawi. Namako kao kao at the kanwati. Ka muwa te te di tua iya te ke. Tua nak e te hibe kwa kato tua tua iya te. Kato tua a kao kuu tua. Muwa ko ho ko tako tuu. Tako kui tua. Yo kato tua tua kia resin. Kato tua tua zeho ati. Kato tua tua kriyako kako tako. Kaya di kan a gobe si tia go tsam. Nge te tua tua kwa akuri kui tua. Kwa akuri di kato tua. Tia ka hoa ahinya te ve. Muwa di ho a. Tuai kove, tu musobo si cha yako muwa te si kunya te kwa na kunyi kove. Chadi musobo a, te unwa unte musobo. Maante ka unwa kwa yaka tunkwa unwa gwere. Kei kao si tunwa gom koho ma chyo wagwe. Kao si kei tunwa gom, kao si kei muwa gom dini ma chyo wagwe. Kao si kei muwa gom chinde ma chyo wagwe. Numaare kare kao hinya kwa. Nginke no te chwa anko te jwaka. Bod na huku kwa pirisi yaka. Akwe kawe, mwama kwe kawe kawe, ati kano ati. Kawe mwa kwe kwa, kiare kiare na kutako. Kato kwa kwa, ekama unakoro kutako kawe. Kaye kutwa, tokte kato kwa kwa, cheka. Kuhunta mwe tamaha, kiyate. Kuhunta te mwa te tamaha, kate. Kwa nasi ki kato kwa kwa, kato takwe kawe, kato kwa kwa, ati kawe, ati amate. Ki kano ati kawe, ati kawe mwuna te di kwa, kato kwa kwa. Ya kota kota cheka kara kui twara kota cheka kara keu keu keu keu mahambere kwa hiyo kuntwa kwa kiyati kuntwa kwa jaho kwa hinyati am kwa kota ko kyai kwa kota ko te mo shobo shiki poko aka kyai ko kwa hambe ta matsega dikatotwa poko sheu tsega dikatotwa ya go sheu tsega dikatotwa aka bemba sheu kwa nasiki tsan kara jaho atin toti to dikhanwa te kwa Ka wati kano wati kwa na hati ya kama matungu wati kato tua tua. Kato tua ankee tu yako tana te. Kato tua asure ohata maha. Sure mgo mahuwa hunu. Kwa akwa tati ya kwa hinyate ya kwa hati kawa hunka te. Ka wati kano wati te kato tua ankee kai kuti taku itawe. Teo taku itawe. Ka wati nguyate. Ka mchaka karatua mke unyama ka wati kuyate ise. Kuyate nge kwa hinyate tama. Kangwe kwe wate dininta di bori ya tikahoro kutu aeyo diki ya kikuiwe kawa. Ya maha kawa kwe wate veka kwa kwa kwa. Hakao amate hakao antanya tita kawa. Awate mkwa namki kwa kwa kwa ankara kuyako. Aya ajahu kati. Mua ajahu kati. Kwa nasi kiti kuya kwe wate. Te kawa mua kutuwa. Kwe uka kwa dia. Kwa suwe. Kwa uka kwea. Kwa suwe. Kwa uka kwa kwa. Kato tuwa chadi tseka makitinu am kato tuwa maka ya kakao kuya kutika atuwa mha. Chakututa kuhitwa, tasei kuhitwa. Kao tunka utamaha, kao tamtiti tuwa. Tio kato tuwa kwa mua kukunkwitwa, eki tseka ayaka. Atuwa teo kai kuhitwa njahoro kwa tima. Ante tesi wawa gwere kai dimkuhima, ntini tuwa kwa teko ata iya kukunwa tima. Ti angwa hatitete.
3: Eka
1: Yawa Yanwe
4: Dawa Gats Kasi Kami Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Dawa Kami Daw

Mixka FM 107 kowe dano nie gecama 7 kama ko 45 minute zenge karma khwatam ultam ki ajite yeswi ka tam jim am ultam ate khun aswer ma kwata kwate aciya ma kwata kwate ta anka ditango mgwititi cim gwititi kuma ansana kwata kwa anja temwa ansen ke hem cui khama tima kiti tiu he ange ngata miten tina tai karti tiu he ange ngata abasiete am chan kwama ti kuma tim ultam ki tima kiti tinde kuri kura timba kuri di karti nge ureti ta kure te di aje note kuma ana kwata kwa anjoje amunwa ansana dikite anka de an e jim am ultam ki te guya kwa kwata kwa te yesu ikota ha anjoje ultam atemwa a hi yo te kuma ansana ko gui kwa kwata kwa te enja te ai te ai da tinya kwa naka te di twa wa ki te di jao wa ki te di an wa ki te di kunya ai te di jamana ai ki te di te ai ki te mungwa ansi na kwa kuma ansi ti na ta ikara ye e ihe ti mungwa te rikarenu ye e ihe ti na ta mungwa te ni ti mungwa te isika ti mungwa te kesu ik ehe ti kuma atre ti doa tre ti abasetvere ti doro kwa ti atama ti doro kwa ti anvejo kwa ikara ti abaset ti uka tinke ti ye e ihe mu sakyawe ye e ihe ngam sakyawe ye e ihe do sakyawe ye e ihe kuma ansakyawe tama khati kya guk e ti kuma anti mungwa anti abasia kwa ti ateka ya aje te kuma na kwata kwate ha te mukunda na mukunda jiki aho jite uketa kuna te kaya kha abaskar kwa nute anga mana kwa hinte uta kuna nin eta makhana kwa ta kha ha te ki te akoma na khana u ka te atuma e mata nga kwate agwana mkhati te tswa koma na koka je wa kwa ha ya koka te tswa ti te nwi ki te ha ki te tin ki te ko ki te te tswa koka ha gwana mkhati ya te angara kwata kwati ta mate munwa te ve te a tsam dzi khanga tswa to we te a ti ti ya nga te tsam shwa ke ke ko kom a e he e nu te ya ago dzi khadi gwana mnga ta ka ha to munwa a kwa kwa koma a kwa kwa jamana are kwa jaro are kwa kana are kwa te ai kwa chim di kwana kanu chim i ke kan chim te kanu chim nga kanu chim doaka ti tere kwa abasiatik esu ik ehe e ti a tere ye e ihe a ihe e kya ba kya te vete makhanu ti ata kya agwe ta kwa kwa uan e a ihe siya kwa

ichwere kwa kwa si a isu a kwa naji a si aba si ya gucam takwa kiare kara kwicha wa gutakwa kiare kara kunya gucam nu ti khara khabana ko ma asna gove ti ta dao siki aba si ya gutati a tamati a ve kho kwa i ga senata tin ya aba si ya te ti ana ha ve kho di kanga guti ana ha ve kho di dom tomo ti ana ha ve kho ati aba si ya gwe ta kho kwa ti si ye icam he ko ma asna gove a i di te uta kuna te nga kwa hi twaita kwe tem yum kande kuri kwemba kuri kwe tate kuma asin nwe di kamji khaji na ta ngim am oksam kite kuma kota kwa ha kwa te ankara kota ngin e sika tin ir he ama di kamsi ka tsunu kuna kwara kwa takwa ama te tende ta e kai kusa no ngin kuna kya te te u ana kai sikite mu kwa takwa platform den kwete yo wika gasi ya kwa twa kwa takwa tsekeri kwa komta ti morosani ta kite stratima am dao ma te u ane kwe ane shoka ka ka o te u siki am dao mki te si ya kwa takwa kai ku da ti no more ha am stratim ki 3 4 8 double 4 an glukuroha tendeta am kauta o tem kauta on stratim ki an king glukuro huna siya guta tin ta an ankati ngin etin irisika yom ke hem kwa ha khana kai kusa ana kai sindeta na kwa khana ankasa ndi wiki khana ya tari karita te sita tin te khana kya tina khana u an si u konne ha ha SPSDF aji ate akoma de kwa khasi ya kwa keker kwa khakoma kwa takwa khakoma ansen nde wiki kunwa trikare tam so di volgende boodskap gaan aan die gemeenskap van platform ten dat daar is 'n versoek van af die groep SPSDF level met die gemeenskappe van Platfontein kom praat vandag die 2de Oktober 2026 10 uur stiptelik by die Morosane straat op Platfontein 34844. So wees daar die gemeenskap van Platfontein om te gaan luister wat daar gaan gesê word. Aji te di te koma kwa ta, na kwa te ana kwa ta te kama ana kwa ta kwa te doa di kwa hinti o te di kuto sena kwa hinti o te ngam sena kwa ta kwa timu wa asen ati ngama hati u ane he e na kwa ti di kuto hati u ane he enu. Ye e ane tamakakak e khatama di kuto sena kwa ngam senta ti koma asen hinti o ti gwiti ngam sena haveta no di kuto sena haveta no tinu tina ti kwera. Ta aji ati kwa ma anakwata wa timu wa asenti ndi kuri kwe mba kuri kwe ta tswai ta kwe ta temyo mkaha.

Ska FM 107 kowe dano 9 tsam 8 tsam go dako 17 minute jenge karma watam okam amate u kokon e ya di abasi khata ya ha ye tsam kuka de ke di anji de an kat ke abasi a kha abasi khata ke mi tv abasi ta khon tuku ba tswa tswe tswa ta ko tsema tswa shi koma ne tswa nja tuwa tswa ta wana di abasi abasi kha di tawa o kanu kha di tshuma o kata kha abasi ta ke swi ike he e kha anji amuwa a Abasi tatin nata ikarati abasi kutita na kwa kundi abasi ya vema kati kundi tatin o mkunda oka ajiti abasi kuri na kunu ti kundi tatin ti abasi kaya ti utawa ni ti utungwa tatin abasi ya tetamzika ti mua ana unkuwa naikiti abasi ya terikata ti ukuinsiu ike hee ti mua kwa abasi ti abasi si ukuwa na he ti mua ti nata iya terikata kunye kaimanu tie kaimanu ana kaimanu jaro kaimanu jamana kaimanu Kubu na kwa takwa hank em ik em a aji a te mwa kwa takwa te kuma asin te ya aswere mwa kwa takwa anka dita te khoji. Ta akwe na. Tuwa ay takwa. Te ditango mgui tive te mwa kwa takwa kuma asin ti makiti am tri kwa maata tri titenu. Am tri mchik amma tive re nu titi nga kitnu. Na ta ikara titi re titi ik ehe miya tive ndewa ti woko nga kwa ana kwa takwa titi ya ak e am kukui. Titi kau a nu titi kung ata ti jao karata hak ehe kunya kaim ki te kaim ki jaro kaim ki jamana kaim ki ana kaim ki. Na ta ikara ti teve teve seve kambe chambe ti na ta ikara abasi ya tahare kata. No aji ina te utako na ina atamjika. No na tang inkara te utako na te kiare kara kwecha wate da te kama ade te. An te unisha te utako na kiri tau di oka akarama sena kwa takwa kwecha roko anka. Dike tuwai tuwe tu ngai ta tamakano ngai ta vekwa inkara te di hambe a. To unyama kwa tatia ta ya abasi kwa tati nkuk e di ik e to mua terikarita. To di te kai a. To gui kwa tik e a. To kana kaya tik e. To te kai tik e. To diha kuk e ha. So mkum to gui kwa kwa takwa. So mkum to mua a kwa kwa. So mkum to jamana kare kwa takwa. So mkum to jaru kare kwa takwa. So mkum to kana kare kwa takwa. So mkum to te kaya Shomkom to kubwatek e. Nuna dato te amuwa ade te shomkore to utakwe te.

0: mo se wa ndo a nna ta ke ke ya mba jamte a konta ba mi ta ka ya mingola mo wa qeya mba qe mo ta mo tsosha ta mde a qe mo ta mo tsosha ta mo tsong qe mo ta mo tsosha ta ka ya ma qe ya mingola ka wa go vathele ya ka ta ka ke qe qe ka ke ngwe ka ke a mo khontari wa mo se wa da ba ke qe wa story and wa kwa ka tswa tusha ka u ka tswa sha ka wa qe a tato ka kwindwa dage miyewo ka u mokwisa ampa samti kala ka mokotse ngamata nela yunga mitswata mi moni o nqhu mitswa wa mashonda mangi qhi ka kunda tam a butekini ndwa wa mashonda a story kunda tam a mqushi ndwa
1: Teu tsirika gotsi teu kwendine teu doji te anako tinka kaitam siki xka fm siki
2: ngi kha tsamdi nata te kire te kana qara ku khamere te dawo tsenye di kya di kunoka tsawo ke te kleten kondo kire te kamiti hm no o jate sore ma dqa yatin te sore ma gonje ski te komo te kwate sore ma yo nata khana nyamo ko te khame kire kana kwa ko te qara ko tsuja ya tsenye wosha ngi ko ski te qara kwa komsa nyenqo Ita te sura mayo atsa ka ke kana go ntata go tsukunwe ta go no atsa go tsena tsa mtama kana na ta nga ngire ka go te go go tsata ga te atsa ka go go te kung o tla tshewa ga te te ke wa te ka go go kung a tsana no kwenta mkhana na ta nya go na tsuna ta ya ka ya go ta kung tsa mkhana ina anga a tswara go ya ke e kara go na ta tsana go tenta ndo le tsama kung go re ga to te te o dara go tsa sura ma ka jumba sino ya ta go no si wa rata
3: go nga o di atete ta ki a khakwa ya khata ki khakwa a ya kanta ki khakwa ha be khawana cha ki le bo be cha a ki khom he wa go be khaku te ti ya khata ha kon na te kwa cha ja a ki kwa nam ki cha ki an te ma ki cha shi no khakwa cha an na shi no cha tui khan ka a wa cha te cha ku ma te be cha ni te o cha cha khala khu ta ni tui khan ka a wa cha te a ki an na go ji a ki te no habe cha nya ko khwala shi na kwa janya kwa tana kwa cha kunwa ko cha maja kunwa cha heno maka cha kunwa te mwa maka ku shina ya na tu ku maka te cha kunwa te tin en en ti jawa ko kola ta ti ma tin a ma ti kunwa ko shimu wa te ti sha tu an tin cha au thai he be te ti cha shi kunwa ko sha ka te a ke ri ji ke u sha te ta no ne kwa kwa angustu i kwa and pintu i kwa and etim and churukaim atim nemo ne radisari akiyakun
4: riano
3: riano riano a tashim akiya chata mariano teusha a na utakiri akamaka mata akitireta oko machashi un akanu oko machashi un atam ama kyale shi khoku ama non tash kyae kham kyae ta khuncha wana twana ama ta wana ta khuncha belem te kwa cha u amuli bungushi mu ayo shakiri makama taraki tsewusha cha tswe makama kwa ahuji a cha te ko wana ko kuma kwa cha kuma ko te riyan tsewusha a angaji akwa na ki ne cham shwe cha ngwa ko mat nya tangaji akiri ji ata teta kwa na he akite khamata kham kha ti shwe la kwa ta ta te ya kwa utembo ma kya lo ta utembo ma te kya kho na kho na am te kwa mbunda mta om am te kamata am ne ta kha ekeri tuan an ne aba tei kuna ne kun akun kuna ta kun a ngokom khu pia atoma kwa kuwatan ana ta gyabana kama kyare
2: no nga tsura nda ke tqano na ku kweta ngota khame ndeka kuma maka we ku kuma ngota khame
3: he te kuma ta te e ye kun he chiu he cha wotanu kun kha chipa cha wotanu kun kha chinde he cha wotanu kun kha aje te kuma tumata a tumu ji yo kha te kuma kwa khao sina kwa khama ta ji toti te ha kha te ya na huku ne ne kambembe nja tu na huku ne aki kai kai ki te ya kya ti aki kai kai ki te ya aki no te ya wota unita kwa unita kwa aki te ya wota ti ne unita kwa a ma te ya kharona ta en kwa ngo ma te ya kharona ta aja te kolo ta aki te kolo kala kwa ta hate aki tim kwa tria a hoita no kom kwa na ma o aki ta hai kwa o kuma a alobe a mwa khati ma te kala kwa tri
4: Ikwa ya mungu shabe, hambe wale kube nita kia intao, hambe aki turuwa tebe. Kwa na kui hee te kukeho. Kwa na wokuli kanga kwa anono, akwa mungu shine, na kumwati ngini kuna kumwa kwe kube, nita amana shika jana kwa kumana, nguka kumwa te wako.
3: Ajia ata hinshinata. Takono aki ngam ateku wate no teema ya kate ambu puta mki, nikuwe mchiba mki, kwa hati magyako. Teme ya kate mga chashe tenu kumwa tenu kwa wana hasi ama kawa te gehe no kum kutwaya tashi kumwa te ya tenu te nga tenu te tuye tenu shi an kwa tenu kwa hati ma te kiare ate kia anakwa te anka kwa lakwa ya no kwa wana agombe mwa te ya anwa kat anakwa te dakono kwa wana kham tim khama nge mtakum nge e nge nge pumro mashe ha nge e margarita margarita shim kuma ya aki ya she kwa ya kuta uta juanga aki aibe aki kri hete kwa amkia ya makoku koku takwa te kanga kwa hano ui shao hini tu te tolo na ukuli e aki kawana te kwa te kri jia takuno aki kwa tolo na kwa tinya tako maku ya kwa jam shi ya kwa tako maku kare kai tako mshi kwe ha aku ya taa danga kwa mate nyashi ni okala hansi ya tako
5: eya
3: hinya hata aki kwa te kawana kri makoko kwa ya tanambe shi kri ya te koko kana tanambe shi kri ya te koko ati te shi hansi no ngam taako ma chemka kiri ya wukwa kri ya mombe shi te hinya kwa kungu engne kri ya niki taako ma taako enki ya kwa te aki te gu ya te no taako ma kukwa kwa kungu kata taako ma shi kwe hi kwe ya tamaka kwe hi ve ata hak ere danga kwa hak ere danga kwa hata hak sama uwa te taka am tsema ata hak ere danga kwa hak sama uye te tsam tse drika tsema uke tsama kala kwa utrebe te kwa hak trebe na mungu shwala na iya te te no taako ma hambele kwa taako ma kitengi ya kwa te no vele mte aki kui yoku te tuwa kwa te ukheri na kono te tuwa kono drika tsema ka te awasi ya te no kambembe mke te kame te kamata ya toti te ya kwa ya kiana ta omekha ma te ya aki omekha kino te ne kinya aninja te aki ya ka ten te kyanbe kona cha aka kama te ka cha ya kyanbe cha che che ma cha pa ta cha aka kam ka tem juang kam ama ne na chuwe kwa no hom pela pa to ma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta ko kula kyanbe ama komandante ma aki aki ma ta na ne ta anange te no ana tuwa kwa ke tin ha sha ma shi khalo yo ana ka ta khuno ana ange te ne ne
4: 150
3: aka an kuna shi kwa khoi nu na ta khate a ta khak wahi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te a ke at no ke an di pun a lain ki ne ngo me uto chi ki ta hen an a kun ka ti ma ta kha a ta kha la ya te no te ya gwe ten shi te ya khat da 50 ta khuno a ki te shi ya ko te te a ki te a ki no te kya ne kala te a ki te khuma kama ta ve a kamte u khahe te no khum ji kamata khum ji ta khate khano ami ki ke ya kante ami ki ke ya kana khate no belem ke asiya ten ke si bietre na khate kun ji ta mahal ke siya ten si kun ji ki ai kala wota ati shwe sha kya te no a ji khadi ati shwe khawana tu khu ji cham shwe go ji a ji cham nyano cham go mahal shwe le kwa khali o kha a
2: Okay, and when the one I get a day, I go marry again, and with the one who should ever get to him, and then he sent the one that should ever get to him.
3: Said Africa, Kate, Twitter, Akino. Ne, a demuata, who had Akiata. That what Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take her Akukoyat, near me. Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home Akuno, you got a Jamaka Potasha. No, aja akite muata no. Khawana chungte ma yakwa khawana ya khawana ta kite khat. Ne kuwa ko shweleta. Eisha khakwanta na khakwa khrina khakwa na sha khakwanta huwa ko aputu ko nyakwa kya khwa ko be khakwa nyakwa aka. Ne khakwa khana twe husha hiya te kungushiki nao kunwa kona manare nao yoi ka khato eyatele. Amotino neki amotino awashi yate no khamde akama eya gobe khamde an akama toyete na kwana ki ne kuku ata ya kana kwa hanu di saudi ko ko hato atwa neki te opashi ya gobe nam kwana mki khamde akama kede kede na akumote aka amotin te aku yate yakuni kwa hente kwa komandante ma oke nga kung shikung kiki nao ngen ton kung na nao kung agule eya gubele eyi an no kao gleko ji no kao tuana ta kao yoko kung tini en atanshi na gube kle gleko ji kle tuana kle tung na tino ne etia habana ake shimu atin shi do wate ake takuni nga ete ne te kiri aklama tate te miata sino chem ha atak amu tino atak ui hek wa shina kwa hano te de ate ma awa shi yako na kungwa te wako kungwa te kwa hano no ake shi ei he hawana ha shi nyo mata ei he shi me oke nge ma me shi teri mwa oka te tine yo nge kwa ya kwa ya hano chari mwa acha huwa kwa kungwe chari mwa acha mwa anwa hati ya chato ate te am le em kwangrim ake ya kui kala hen kui ka he me ka shinu cha de mu a cha mo tin cha eya kwa hanu nga ba cha un ya kwa te hen un ya cha un ya ku kha ma nen cha nen cha bo cha a kwa kha gya em ko ma shi ku ngo ko un wi no a ma cha kham da ho no an ka ku cha ku ya kwa te hen ka ai ka cha ku no kwangrim ata ya kui ata tata ki a kui ji cha ko ma ta ha nga ku ji ata ya cha na hanu nga te wa te te ku be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te ri mu aja kwa kwa kunwe te mu ne kwana ki neta kha te wete eya ata ana miya tana khano e eya ta tin te wete ala ta ata khana pa te ya ta mse te afrika mu ka
2: no kwen man ka ya kwa ta mu ka set afrika kwen ya ta kuno a khola na mi bi ta ta ata kwe tan ko ta go khamis tano nta pe i ma mu ka pa so kan chaka an manu jaho an mata ena ki chapa chawa
4: e queen hair ai mungu kaisha no ne akweta no kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu ka akunsha no omehe queen hair ngo kwa kwa nta parte te a nta cha a kaeto kona ye tsu ne ne shi nte kunya te shi kona i kara cha a tsu be se da africa ko nte ya ta te shi kona i tsu ku be parte ti kwana he cha a nita gi e tlwa kha tlwa kha mjao ka ho kwana ka e ru kwa a ai ge cha un ka de hin ko ho ni sai si ya cha a tlwa a ho ni kya ka ru kwa kwana kwana un he a te ti te ta ham bi ge chwa ma wo be penjun ho ma e ta ko ho na wo be penjun ni ge kya ba ma ka ko he khara kwa ta chwa na wo de u kwena ana kamana kwa ta gamende ma ta kona khana khengwi makia ba a ke khaw shin he a sha no a he ta ni shi ta mo ka no ni he ta e ye ji ta e ye e keri ji ate ngira kona ku kameta ji kona kha a ke mu ku ka no e
2: a me ni kam ska ni ma jawe ka ga tinu ni a me a ku jawe sta ni hu a me sta no na ta kha a me sha nga ki ku ka
3: ni a me shi ka jala ta jawe he nge putu kwe sheta ya khawana putu kwe ala kwa nge omeha kwe kwe kia kano aki taa i nge e kwe cha mono taa i cha aka mua te cha mua kwa inka nabibi ya kicha ya teta ki cha ya tekta ki cha ya jalota ki taa i aki kwa kwe na kwe nge ki ya nge mshita afrika mki nge mshita afrika mki cha ya no cha ya mua taa i oke mana ata jao matini tamaha ata iya takre ओके मोंबे इया टेक अमा जामा ने एका ने के खुबुना को ते को का खुबुना को ते को हिया ता हुजी ने की हमबे ने की जावे आ ते को मना जाओ सिना तां की ते नो मोंबे की ने ते खाय की के ते की जा वाला ता खाय चंग वाला ता आकी वाला ता खाय चंग वाला ता नो जा कोई युंगवा ता ते खा उनु जा आ इनो जा चाय शनो जा आय मकया जा काम ते मे तुआ vumusta khatema yakunwa teno ngwata kha cha singwa tano cha aki cha shala kwa u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi iri no ta cha esa no ka aya ka yahwa ta ata jawo toki ne ata jawo kwa kamata ji ne ta cha munu ne ta kha ne ka cha kle wite tamaha ne ka cha jawo ka ri kamata kala e kuma khwe ya be kwa i kala cha jawo ka aki ta aji ne sete afrika shi ya ta anki temu
2: ah o ke tsama dikano tsum ha ku ri qae ko te
3: a se si no tsum shi qae ta kwana ki ata tsewusha tsewusha ata ngo khom khoma ku wata kwana ki anja cha ngohom shankala cha ngohom cha ngohom jao kainu kutkam a ye emoshim cham chashi kaya kutwa kum sheta kutkam chashi awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala anku di anja kaya te kuti chuchu anki no am sheta chashi kaya kunu am sheta cha kewusha jao anku no aki ngata ishi nata kuji chamu aki no nga kwa itama tendo kwa ta tenu tendo kwa ta inta tenta ma kha chadive akwa cha khube akwa mana nga e kha cha nyo mata khwe nga e mgwa ma khampu wa mata hinya ta kha cha khwe a ya kala kwa kaya ndo me kala ta ake cha khube ta cha mu cha nga ta kha dao kya ma khwe cha dao kama cha a kwa na ka kuni twam dao cha a ke kwam da cha a kwam kwam da cha a ta cha ana kwai kwana ki anja cha a ko ta ki him kwanam ki anja a ho ji a cha a kwana ki khama cha a ta kala ho ta khun a ja ja ko ko a ta ki amana ko ko kun ta ha shi a ho ja cha shi wa ta na shi ya a ta kya ete a ta ki amana ko kun ko
2: nung a ji ji ka shi hu ni ho ta mi ta ri kwa ni ta te cha ko cha ko nta nga ni ka a ka ko ke te te ki cha che wa te te ku bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a chu mo ka ko te cha wo ki
3: ni ma cha ka ni cha ka ma te nge e pe la cha ti ta a to ma te pe la ya a cha e ka na kwa no cha cha ta mi ka cha ku wa kwa a mo te te a ma cha e ya ha mu wa kwa ha e ya cha mu wa kwa cha a chamu watawete no e ya cha mu wa kwa no chaka kete no cha aya te aki cha khama e ya hamu wa hano kham a cha e ya ha du ya she a te ti a ta cha ho ku no ai bele ha ha khu bi na kwa no cha aki de ke kwa ha ta kwa no ma cha am khama khama te ka ta khama an cha khama a kwa na ki ne o ple denge o tai ko kwa ha jam tu ma cha gaon be e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te ke

Exka FM 107 o etondo nyegetsa manyegetsa mako 6 ga minute dzenge karma o gwatam am otsam gite angadke atante ya angadke te kunye xa xana xa jamana xa le go jaro xa le go te xa xa yeswi kumano amaxhubu mtyama da nada ikara ngo atano ga xwa dikama muso bo di xa yeswi sena kwa am tana kwa takwa kayenza kun a ana kaya di oka kinu kwenye kaya ki maa isika ata koka kriya kwa koka tuwa kwa koka nguwa kari kwa koka jamana kari kwa jaro kari kwa kwenye kaya ti maa kaa ihebe

0: bambambambara do ekhona kwata cece ti programs ki ti tanibela toto akai chwagura no hinga programs ki te kai kwa goats au ko khuti no ti do wate enu tukita matoko mahi foi futsa utsa ko khuti ana go ite ko tsukam sere ki tamagatsi atsa o wago no adzinta i khambe kwa he chi he o he ta khono tsa o heta no hinga te kai kwa kote komsa a go tsina ta e kara go nya kore re ma ke ga di te kore ta no to a tseo go go tsi a se na go Afrika se ke ting di ga di ta no yam kara te mo sa ga mhe ke to kombe ga ma ke to ke no ga mo go e di gana ana go na mi a tlo ke antsa se nbi se kwiri ka mta kwa ne he kyare di na ka zi mbi se a o ha kwa na ga ya ne tso di te go di ta ma ga o no kham khoek o kho khoek o wa kwa no zebra ta matsun o akadzi tsao sikin ana ko tin kwa kwedzi a no kham kho te mo ko ti efe ki ta matsukam a wa duwa ben kwa no ko kho ta masin tsuno a go na tsao sikiteko no ana tsao sa kya ngadzi kiteko be kwa na sika kana kwese na ka ko kho kho ngete no mu wa no khama dike a tsan mi a tsa kom tu a khama a kitinya kete ngu ka tsa teng ta ma tsa kom kara ke to kham a no te ya te twa kwiri kam sike no twa et an tse o di kwiri kam a no kwa dam sika swag dir ta khana ke ya o go e pi go e ta ma ku twa tsom ka go gana a ta kwa dam sika ke ya to no twa twa a ta we kwa e ta man ku kam sika te mo u twa di di ku sa a tsa kam sike no korom bu sa ka twa kwe twa twa ta ga a vai ko ga di no am ngama ofam tum akitima te trem tia ko kuwa te kwa kham ta ma khatsi yako no te nga ka ve ata trema tia ko kuwa te ma sai sia tia ko ta kusi ya gureta no khadzim se uma khadzi sa ma kwere ka ko tukam a khom kisi ya kwa ta ya ka ati tsam sika no we sento eto na do hina mi ya ko ke anza sin kwa 200 kg sai sia kwa anze ya ki kwa ko ta khasi tsa si tsewe a sai si no kwa go ke hen eng nwa bo kirina go te kwa ga ditemo wa kwa tare te go do ha dikite kwa no sam ak ako ye no ntinienta liter sa si ya emki no te to ku sa ngave hita i kar anza sin tak tak dinina nina sa si ya ako anke te amika ten ate trek amski ayate tsamsika no tete ata ata kae kwa te kia te tama no ata kwa ntame te kuwa te ko kwa isu siki kara kota ko te kom a ti kando we khae wo ta re khae mo ata ko tsae te se ta nga kwa gore ta no tsae ska dangwe a siki te kate
1: mo ro ta ni bela mang am i wisi si e khosa a ju ke tsala tsam ka ng ta mo wisi si nge tsike kanda wala wisi si magi panga kwa nga mi tali sen kana tsam ma ki wana strati ng o mo ki wana ke kwa ndi we ki ngwa ta tsala tsam ju gya kong oi ka ng ju tsin kwa kwang ju tsin kwa ha kang go tsai kang ha wa elfenes a yang ngwi ta mngwe kanda wala wisi si o kana tsau mki sang nga ngwe ya nghe wa elfenes a ya wa ta ma o tati se metale sen ke mtima kang yin ya ngwe ya nga tsuang di ngale gongwa zungi sa tiki vanga wa tiki a koko mkika ma sinta ke ka kong nga zungi metale sen ke nkwa he ke gwa igani kuna ke golo kang he juki kwa nga iki tika nki wa erfenes a ya ngwe nga gani kuna ta ma sinta ke tika mtale sen tiki koko mkika ma kama ke yin hei mtima kang wa erfenes ta mtima kang kang ta ma pali nga maka gudu yin ka imka
0: suwa tengu ya takame nguma kota kutese takai kwa he. Te, we sento toko mate akwe nao. Toko mate na ta tri ami ya koreta. Mbamba uom igwe, tita angu ya takame nguma kota kutaya angwe.
2: Talibela, kaba kani nguma kutla nga
0: no, enu za asa ese tinu, aisi karadwe kwa na kota kete tina a enza swere magu tri siki kuwa te kwe.
2: Aha, kako ba tingo gimi gani? Tama tiyo sa kwasa ko eman rai. Patin dito ang kama tanibela, madjo a. Mitali sin kwa tu kwa sa lalo kuma ngang, madjo iwo sisi. Yo, kule temo mak nga, mko a yige tige e tanibela kiti sa mi. Na wukam kwa sin mko gya, ti panda emo so wucha. Mko a wana ti panda kao, da wana ijo. Tam kam kwa sa yi kao yi sa chwa veder noster. Kawasin yi towi kao tisi zi kwa yi gai. Ta yi ti kwa kwaletu gwe chigangi wa ijo aichi kwankwa taga masingi jo ni ichi kwa taga nga oga ngau sa chwanke khreb lebluop ernyoster ida toto taka panga ida afra tsema kamakwe o tseme kamakwe ta yi kren o tiga iga kwa rieksen taig sa chwanka to de tseme kamakwe sa nga ndagi kwa singa kransi tei kwa tuduka una ngai ito da ti kamakwe kabate yan kaw
0: ah om igbe 2,500 kilogram size ya tsewu
2: jithola nga dani pela ka masing dikang ka tsinga ka kwe tole ka lo metsa yin se tsong tukara ka ti a una chipane ka iti chipane da gam tro singi tuta wa nga me sina tana kamakwe bai dreh da species ya tsungi ka nga da ge kaleng a una yi e hejala ngalini ya wuni tuta sina oidi kawa tike naimi ya tikwa tuut ayi o chika lu tayi katula tangtama kwe te gisa wune gisa njala tamasin take kalu ngu tikwa sa tuan ya akhtar si kwenga lu tsa o ya tangwe me kank mwa chipanda ki chipanda kai kunga
0: wam igwe tsa tengu ya te tsa ngama kwe te kha koma chore kwa nata a anza kunga kono ata kwa nwe sikite ya nu oe 2 meter size ya kiao no khasi o kwa di du si go tsaga se tred ke nngwe ke sarka na e go tse tamano ke he o e tswi e ku konkon o go ja wobe a go tsin konkon o di tata ku no o e go tsan yi e ya ka no tsan khomga no e sen to to an ta nya koreta a khasi o go e go ya te tsam se ka ya ko yim amka no kwa dams ka pro ita titlo a o go e ga e tsongwa ko ta go gota e ga e ya tswa ko yi sin am se ka Kwewe sento ata te kai kwe kia ta muwe makikame te a si uatereta. Te ata te ataya kai kwa ko ato uko ziko si kikuwa te tamano.
2: Tani bela mtungi magia blani mwe?
0: Anche ka hii yuko mwende u manu e cha kresi ka uokwa reta.
2: Magi tuti saake kama kwa jela singe ma amdalisi ngei ke duma ndi viti si mko ngei me kezi ganga mkwa nga o ma chwanka ge khoret 5 dira ngei me ketlem hege gya mpungu ringu Duma nga mkangu nga wiki katani.
0: Ah, ae, tseka manu akitami ikangwe. Nudido wate wesentwe asa ese ainke kweto wateta. Nukame timu watente akuokwa kwa iye.
3: Moro tani bela. Moro tonga igwe.
0: Mbamba Peter.
3: Moro mitalising. Tani bela. Tama kwa tisawa kwa nga meji krisi kia utra magwe. Gani funa?
0: Tinga maek anu taman Peter kame te akuokwa kwa inke kwe iyate. Nuti doa te tsante wesena kai se karadwa khorena kwa ta tete tena ngo kwa anu ngo usika te khavana aka e kwa gusika te a ani enqama na ku kaisin sa kunta
3: ka zala tani bela ta tsika ike kwa kang ma o kwa ta kala i ta numa sa di khisi ka o thama tso ka kani kuna
0: nuti doa te wesen to to kai se ka khona kwa ta tete to to ke angara tete ren to ko ma khore ko ta ku to khuwa a ka se nata nuti kamski ata kwante geu kwa e komsa Thank you.

0: XKFM 107 owe dono nyege tamme nyege tamme kota kwa 34 minute zingye kwa damam okam gite atuwa mana kwa taya kuna kriyama kota kwa kriyesu yu kota kwa te atentaya aji a umka di kwa imam akha kriyesu yi sena kwa taya tamme kota kwa doate khamu wa ana kwa taha ata ngintama kwa papa mtaota teke kwa anta unisaka hasara kwa anta unisaka tona kwa kien kwa anta kham stasi ndeta kham tunga kadi mdango mkha uwa kwa koro mtu umku miko tikwa abasita kwa ingara kwa kekeri kwa kia mkha uradu stasi ndeta teka di dangwa uwa kwa khanjoro hambe tuwa ata kekeri kwa tawa kuma kwa tanu kwa kuzi te ana kwa taha zintesi ya kwa tawa kwa kwa tingi kwa mzika tuwa abasia kwa tanu kehem kwa kama kia rakwita teo platform den sigi tingu kitiga kwa tete siya kwa tawa sikwa kwa tati dangum angge akhat on karange kuma khwata note uyos kate akuna tara kwa khwata ncin esi kate siya kwa takwa sikai kutati morosane takitem stratim kite u ta o ai anishi daum ki kwe anis leni siki te ki ngakite ta khwita tinte si ta titin irinu dan ncama inu ya khwata khuna hiya kwa takwa si kumwa kwa khari kteye kakum ndewa aki kuisa na terikari ta aji tinji so onsidra ama kene stati bijeenkomst van vandag is al klaar aan die gang dat ons moet nou so gauw as moontlik by die plek moet nou gaan uitkom die gemeenskap van platform die en jylle word baie hartliks aan die kwekant genooi by Morosani straat se gedeelte in die middel van die denk ek die straat van die kwekant, so jylle moet daar gaan by mekaar kom, daar is mense wat vir jylle wil kom sien, wees daar, 10 uur stiptelik is die bijeenkomst al klaar gereel. A dan gooi gauw wat dan nou, ga si orgwano, ga ji iji, ga ji, ta kam ji kwan zi dit, laik wengi kan kiaw karaka, ta akom dit ta tuan sa hien ngukiti do wat in kanga kukwa gubete, ama kana kwa ta ati ta te, sore ma te tanu, te keker kwa ngwa kukuma kwa im a, kam zi a ota hae, ton dit ta akam uke ka koro chom kuma kwa ta kwa abaseto kwa inkaraka, ta ye kam ji kwan zi choman je te te matir, yano duks nduve, to keker kwa ata kwa kwa, si khiri ta ting kwa.
1: Ska
2: Yawa Yanwe
3: Come on, Doc, again, me. Oh, my God, you get it. Yeah, come quick. Don't know. Momo, the men don't come out to a ata tu chonda e wangule nuwa ya cha paga kune nge he sarkwa di e ngau taki achumi singa e da he chuka gringa katami gringa maa amale taki ima mchiba mwa tuwa chua taganda ya tuwa tkha kada nunga kule o machi tonda tu ngo machi tonda tu ngo machi tonda tu ngo machi tonda tu a kogu sun tuwa chi tonda ta ka tala sin kota chi heo na kata kandilange cha mwaze kwa cha cha kwa nateke tonu ma tonu kana nga kwa kwa ya kau hee Tak wajib tunggu mah tunggu na, atau tu nak cuti na cuti na tu, tapi cuti agam. Tak kan dia, dia tak kum aku, kum aku tu tak guru. Tapi sekarang kacau, aji dia ingat, ma agiga ati kaganda akula kuna ati nichi ajuka juu kuna ngo papa bogo mukaga kuna ngha manengo tu ati demchoma kosi manengo cha chao kwa ya ta kada tugi kading ucha dengi jamu zeng akwa Saki said, I think, okay, she couldn't get a single case. She couldn't let me. Bobby, pick it, boo. Hey, no, go good at again, pooking now. The second one, the cargo pocket, go me. I could count it again now. I sang it down with Jim, go, ooh, down with G. Hey, when I can get a second one, a second one. Tagenge a onna kwa dokole de mate khama de minga daba yawe migo kunga daba puke guke kukwa ke puke gune a ntan atwa kana kake kake atwa tsa ngwe tewa tsa ngwe de ga ka khau tsa ka ngwe de ka tswa tqaba khau tswa tqaba ngwe ka ba tswa a khukula ning seng se seng jere ning ke khula ning a khube ning ke tswa ye aki migo nga minga kula asaka anga anga kula ta misaki tsage yusat mi jaga kula ta zodi ka chwa angle daba ka daba gwi guza to sin to ta sana daba ongi to ami ngonga hakene nanga ni to da ku ga ga ga to ko ta ni ngambe nga yan katuna ko ki ko ta ni ne katuna ko na ani na ko chi ngudan ni chonga ngo ko ni ti dure de ko on dum dan ngako ni ko te inta atan mo yakalinga te ku nu khanta gata gasna to ni matun de po ga kada ne ka gu mu ba ya tamada ni ti ko ni de ko ta ni ya bunga be chan mo khanta gunda ya tamita gunda ni amen ha ni na ka tuda ne ka tuna

lilizela wa musung a nse ge ngam ke ngoli ngola kwam teke kini kwa ni khandar tak mani teke kon ke radio XFM chimwi mola gita kwam ke mteni chwa gmin anwa ko program ya kwam ke mdamin li program ka khisi lan tini kwa ke ngokong wa ke chimbu men ke ngi tuisa muku giga sa chinu sim tena tuisa muku giga o u ke jila uno wa ngini khona fiti ka ngawa du aga ngutsanga ke mso ka e he mnungu ge tota kwa anwi da kha khama khwe muku o ka mnungu wa ka tata u khama u fini aga tswang ke fisisi activities ke tene khonno ge a nwe da kha sorgo ke ka bisisi ka ge kwa o agita kwa on span ta tsitsi kwa ge ka tsaris ke a mnungu ka ge tutruka sa ka nne go go aga khotsa wa tsiti ne ge ke khama kho o seo o tsoka xolu nwa wa no ge mnungu aga tsho kulu wa ka khungu dza o wa go fumgi go nna go itu a go duma ka go tsa wa go nna ka wa tsike ke thoki o tlhomo go show wa ka ng him hisa o la si ng me go tsana wa mko program di ta safita ta jure ti gresa ko program tin a klo tom ke o la kum sa ke ya tsong

107 o he ta khono niega FM tsama te mono te ke tuye kama go tao 12 ga minute se go tao nge kara gwa mne te Reinhard Kulabe ka punda ne hitio te uruti te ke morosane no tuye ire bori eta ya kara na tsan onyo kara tse one sa tseka ana o tsama tsan tse one sa kien kwe te kaya ku tsara ne ata ninge u kwete te ya kwe tao e kao sike kaya kwa te ka isin za te kungusam ne kwa di ngwe se kwe tao kire kwa ta cha ui e kazi ki cha kwa nungwe ma cha mungo gwe oktober ta kite ma kire kwa te ne ke eka mjika ti aka kwe kwa ngwe kwa tre kwe nde kama kwe akwana jika te mungo nga u kwa zingye kwa te hiti yo te saroko kante kwa kwa zingwe e kwe tao kungutwa ne ke kam tsika tsan tsone sa ke October ngwe mke rado ane o ka twa kwe ta otonde jama a kwana ete ka isinje gyao no tsui kham ngwe ma se kwe ya khwata December ta ke te ngwe ma te muve ta nti dwa ta tsa kyao kwe no nta tsa mu e te kwa gom kwe ni tsa ya te ni nge e ma kham December mkwa iye de da tsa mi ta ba aje khaji khaji ti dwa te kwe sike kuriye te wanana kwe tau khasuo kurio ane jinja ngeka tsara kwa ngem. Akwana jika ti doate te komzu sika nyamata kwa kuriye ana kwe te pere kereta. Tuendak sesen tuendak ne te komzu sika khasi yo kwe tau kuntu umtatim. Akwana jitiu ane soka ti doate kantaone sakia nkai kujite te kwe tau. Ayeku tsara kwe Oktober mate aka kwa te kwa kham. Tuana sure akwarena kono. Te sure kai kuji akai ku khota gwe te utwana khara 12 kitina khana o khurio examine te munu ngwe mo kha tsha eng tswa kwa gwe na kwe ta ku tswa gwe e gwe e kwe ta o khana o examine khurio kwe khana sure goodbye ta miya te a gara gwe akona jike ti do te tsan tsone sa kye eng kai kuji classen an tsa ku kwe ji te kai ku khota gwe kuriso o kurio ngwe tswa e ya gwa tekwa te kukuno te muta gwe ntate ya khrena ka e tswareta akwana dzitiu ane soka tsantseone sa ngwe ngwe ke a ita e kudzitim rado sikene ti gara ka go khwetsa ngwe o khweno ata ngwe ya go tswa ga de e ya gwa teno tsa rado sinza tsuo ngu ene ncice ku nye tsubona gwa ti kwana e ti gara ka go tsa o phone sinwa ta manu tsa tsetse tsa ha ke taba tsa rado e kwana e tsa rado e cha o cheka wesene ntse jika kwane radwe te jaoka go tenge o kwere te ka e kuno te munde o khotse a te hi te ke isinza kungusa kya te no a dzi ti donwe te ke kwesena ga ya ha dzi kujinge a ti a sa ano te te go ta o ka e ku tswa go hi ti o te ya msa nye tsa mtsika te kwesena ga mu ndate u tse i reta twe derta ga Raymond Kombo state your mind e khote ke ka magwe dri irik amasekheri, dri iritiku sina kwe tau ya ante de wako haa yo ha tsaila kampiri iretesi o bori etesi kaya kutuwa bori soka isi kikoko nga hea te gwe iyo kwe tau haa haa te utuwe nituwa isi ya kwe tau foif irisika kheri ta aji eka usiki tinde eto jama ogwe kuji ningye ato katama kuhuji haa tongye arado siki kia uko kwa bori kia bori nol double n 7 4 0 5 4 aki to kia wakono aji to aka ndi ubori jingye kwese nkwe jahane ti kwese na kham rado siki ngako tati jine te ngehe Oktober aka dika e kamka e khamme se kwe tau kha kwata ya e kawe te kayeku kwara kwa kwa isi nza kuonsana kan kia in e kaw chuchuwe ayosa abave ayosa ka oswa gate mono e ka o sitama se kwe ta o tie kwa tam ne te soma te am o ka tama te kama te som eve sa a nwa te tan ti do te tsan o nyo karakta o ne sa ki a isa ya m ka sa Oktober me ne ti wa ne soka ti gara ka go ho hiti o te tsam se wa ga tsaita ho e ya kwe ta o mo sa zi te ka e ku tswa te ne ki e tsam tsi ka te ka sina Colorado siki chau sae ngam chau sae kau ne chau sae esen ka chatwen ka chau sae chan ai suwa twa khatan an tsone sa ke aba ne tengi o khete o ane joka e o tloka anje sin ai se ki twa he khu a changye te te ne ke aba ne ti doti te ke ya ka khata ya makwe ta o te o e kam joka ha tengi a ke ya ka te an tsone sa ke a ji ti ama de tsam shika tiki ya haji ne kujinge atie sa ne kai kujiki tete kwe tao
xayeko chwago toweti kaate, toweti kiabate, toweti amate, twin karahan karaho toucha kawesendra, ti reinart kula beka punda, treisen fredahan edin ekau a de huakwetao, te kwetao musa, maki fredahan e ate a komta, tan chwagoreta. Aziti, amate tamsika tuwo hazi, ne hitio kujite kaiku so treske kaiku twante, anahwai, kaiku kujitwizibe, chanjitama ata twin ha.

Kamit ve irek amako nihe in der tach minute zingie hua exka FM ki no state you mind program me yete tiya darana tlai chwa te no te program ki tlai ku te tlai ku kwa ra hota he te ukwa nande ta in te tlai kwa te inde uji ina pa uje ki sinusure ka ua ko no pa uje kam ina ingu sin goro nande uji a pa uje kwa ta no hiya kloreta te mo te ukwa nande ta te tlai kwa te pa uje ki kwa na hiya kuhoji mo po je ke tswana mo ka go di ta kwana he te a nhe te u tswana u kwere o vye ke tswe kho e ai ke ana go he nya mate vye ke sidens ta ga ana sura ka khu sena te no ana a te a ba se ka no ana a ba se ga sura ka khu sena ku sita te no te ana go tswana sura te a ba se ka te tsam se ke tswana a te tsan tse o nisa nya ma go go di tswana a te ke a di sura kho di o ma go no tswana a Surai kasi no jau kai ko hoja te wo ma ko tamanu te a ko ve te utwana surai kasi ya te tamsiki aka ana sinu pouje ki ana sa tam he wo ko no ana sa te tamsiki tamanu ana surai ka sinu ingo ho a wo ko no surai khorai te tse he te a kha surai khorai te tse ku tam no a va sia ko ve surai ko na tswana a tseganya makosi surai ka so pa ki a bata ko na skite utwana te mo surai nge akumwa te Nunde uta anate avasi ama anasure ikasi yako gambara sikatebe reta. Temo te utwa anasure ikasi yako gambara ikatebe tatika tenu te uhinyiko he. Te anakwa ite sure te utwa anakumwa kwe aka sinu utwa anasure sopahe uwako. Nunde uta tenyago te utwa anasure sopahe uwako no siyako gambara ve tate anasure ite siki. Kenyo ji utwa anawoha wakube kwa nasiki nuna utwa anam sopaha isi nyamako. No cham utwa msopa kya ba o khohe ge a hambe no so pa he si ta ta ma no sa mo kwa ma si a ko kya ba go ba kwa na se ke hi to te u kwa na te a ba se ka te tsam se ke te mo te u kwa na kya i di tswe di be ta ma no te u kwa na sure ka kumwa go tse se ke te u kwa na sure ka kumwa go tsam na o tlai ke ana o ka mo go a o kwa ko kumwa go re ana nta tan kumwa go re ta no ge ana a sure kumwa te ka na a ka si a ko kya ba go te no nde we ke te utswana se ya go kya ba goreta ta go ntemo ga te utswana te a khwe go he tswe ka be te khwe te tsan tse o nsa tata go go go di te go tsuna nya go di a kwa na se ke te mo te utswana sure ku mate tsa mo se ke ta go te utswana te a te utswana sure ku mate se ke nde u di si go no nde u di a si go go di ke te utswana wa go be go di nge a tingi te utswana wa go be go anu te kung sure kwe na oka ta ko te se tlai ku tshwa te o te utswana a ina mongwa a te utswana nya go je sing te tse se ke nde o ji te utswana ina hiya ma go re ta kwa na te a tla sen ka nge tswa se ya ta ta ko a gambara ka se ya ko tla sen na gunu we wa go ve tla sen ne kwa na se ke te utswana nge en tlai ka a te go je se tswa o tswana te hiya ma se tswa ta tinu ina tswana a hin a ta hin be ta manu ina ke ya an aka ngandi tse sin gubenu e ye khoji a wana ta tin ina a ka nu te tswana a ngete ke ya kha aba se ka te mu nganu te tswana an tse o nisa o wa go si ya ko aka khana o sen nan de ta khana si tswara ta go a si ya ko goku venu e ye na to ma kha mo go e kha mo wana na ta a si ya ko mo kwa na gambara ka klase ne te tswana o wa go a kwa na nge sure ke ina go tswana nya ma te mu ina a ma tswana ndeu dia nya kwe na tinu ndeu dia an tsaye dzika ana nya ma inu ange ina sinya go ve tsaye dzinu ina ke ya a ka no tswana ta ma nu a inza a ba si ya si kana go di a inza wana tsuno upload tswa wo tanu wana tsepsi wo tanu wana a i ka ke ta ma a ti he a wo tanu a dzia ta ma te tswana wana ta te o tla go te gwana ma tswa ta ma nu hito te ke ge wo koma kwa ko te ko se na ko ya go tsam te ga bana tla go bo je ke te o tswana mo te tsam nde o je tso go jite ko no bo je ke nde o he kya ngwe te o tswana nya tloe

ona return 7 o he ta khono nyege fm tsama tsa skate monete ke dre tsama go tao tsama khamane te tse go tao te jao kara khwane te reinard kula beka punda khu sina go tao ya khwane te ke e sintsa jama sam ne te o jama te ana khwa friday ga ntse kwana jite tsa ntse o ne sa ke ntse mo jitwa go tao rado so ani so ka xa e ku tswaqo kona rado e te xa e ku te o nge o tsama chicken tete ku e e kareta ne nwa kha te mono kwa ngwete ya ro khwati ya kwa tsike te xa e ku no te muwa go avasi he kona ete mote aba siya gateta kuri khurina go senye data o te khasen vete tim kona tswangwe se e ya tete qhomdzusi ka ga siya go tao gerita tim na October mkite hita tim go tswana mgatino November mkikhwetse tswete ke ga tim akwara tsika temo tsan o nyo karam tsone sa kya ntla e kutsinwe jite xa e kutswada di tsa mjim rado so anisoka kona xa e kutsika tewe te nqomta di kwe u ncete hasa kwe si otam akwara tsika ti ya bana ta tenge u khwete anisoka ti ecawe e jao ka te twa kwe ta u xa e kutwa bisimisi di nyam am ukutsam tsika temu bisimisi tamini te xa moqote nge wa te ya ga di tsa mjika a a ti bisimisi kwe be akamtsi ate woqwe tamana kuinsi temunqe kweta ukunqe anihe tsanqwa kweta umunu kuinhe bisimisi kihegwe bisimisi tsadzaukade go tsangevenge bisina kweta umunu bisimisi akwana tsikate mu bisimisi tswa ku de dinyama tsana onyo karakceuni sa tseka tiyavana tete xa kwa kweta umungu ku bisimisi tswa dinyama am makwa ku yaka goreta tsanqa ka teqo ngasi ke xa goroko tsa a tsunga sikisika go kwana ete ke tsa mdzika temo bisimisi go sobela tswigu ye tlotsoko e tsuno boroto tsunde tsunga tsa mona a e ku bisimisi ke tsuno ti tsumbe ti tse u stora ke si tsunga go ka batsa si ena ku bisimisi tswe tse u stora si ya go de ka go no tsa tsuno mi a ye ke ti mo e mo go mkhwa e khoma ye ke tsunga tsa sin tswana nga ga go etsa ti a re tsa mqae kwa re tsa mi a tsa mqae kwa e tsuno ngane ke tsa tie tsuno mongwe da o kekere ke timboroto teno tsunga ta robotis ka yamka robotiki temu tamaro stora etiwo kha da temu ke hetwen kho kunwa yamakwe yita kho tamatemu aro hetsenqe tsa tsaita khono uentse a yesi kho ta o tsuse kho twena kho ta o sioko aro tsutsi enqomo kho ta kho tsa tsuwe kho nwe ti tsamjika tsa diga tsuno mu a ti sobena ene kha yesi yo te kha so o kitinqiya kha ha anqwe Etemu kuita ma ata ira tamate ke tsamjika tsame wo qoka am bisimisi go antsa tsewa tswi antsa ngoteki yate nqano tshekan ata i go ben timi ya qoka ke tsamjika tsewa yate go tsunu tsha a go be ga so kya ka kene tseuno tsa ke khum e utu ta ko ma a tseuno tsewa utu a kwana etsa kunwe utu so ka nyam kunwe utu etsa ana go ta go no tsewa i khwezikitsa sitsa minqedi ana go atiti kya de tsuno tsewa i khwe a tsewa e kwe se ke tsa si tana ga nngwe tsewa ho tuta ka mtroko mo ka tsa si ne tsa u bisimisi ta makubuna ko ata tsoe ko ku a kona tsika te mo de tsane o nyo ka re tsewa ni sa tseka bisimisi di nya ma platform 10k ne tiwa ni soka ti gara ka go ho ete nge wa de ke ga ti tsa mo nde o go tsika anu e platform 10k e bisimisi ma bisimisi ka anu re ta kona ete o ani tsoka te nge o ko de e ka ko a bisimisi tami ya go etan tsuno tsumhi ya te ga atihine timi ya go ba antsa ntlabeta tsumhi ya te shohi taba hinti yo te jara tsuma tsugwe ya kara wa tane cha jara chata ma tsugwe ya ka ta kwana tsutsa mjika te mu tsuno ku go tsigatsi te doropa o ka kyaqwe mboroto tsuno hambre wa tane cha tsama disikunsa mboroto doropa so ka cha kuno cha sikunti nta xa u ka tsuno mboroto beno ko go tama ko go ya hambre go tantsa ke ara go de tsa tsun tshe isa tsa tsugo e sing ka se tsa ko go le ko go ya hambre go tantsa xabe di kungwe go tao ye ke se go tao ko go gare kara go tao u i kam ka sa tsa tsa ro go de tsekwe na a go neng ga jingi a platform 10 ke ya go ne temo tsa ntse o ne se tseka tsa wo 20 rand tswene tsa ke ya tano tsa we sine ere tsa khom kwana temo nqe e ya gandi gana se aya ya kwa iko go tsa ntsetse ka ndirono nwe khomuka kwetse tsa wota 50 rand tswena 50 rand ke tsa sikhomu 40 rand tswe tsa bone a se ka tsa sikhomu tsuno ko go no ko go tsa ne tsa vorsi no vorsi ke he mo so bo go tete nqa magawo a go go ta tsi ya go eta ntemo tsa sentsa tsuno tsa sikhomu ka
akwana jika temu aji bisi misi kwa jitekti yo yata ti chikunu kuhu kunga onja kwe changi akoro kuchawe takonu kwena akitenu kuhu kuhu yata we chame tuenda karande tiwe tiwe ota saisi tini chame o tuenda karande kwenu saisi chakari nakonu plastiki kwe ki changi akonu chakaran tumasi ambera hakoye kwana ngeke jika cha tuenda karande wuhanu stora cha chemdi kikano kuhu makicha wugu tuenda karande dia ambe akwana jika temu bisimisi kwa zi aji ngote nga tati jitengye ukwete nte yaka tati bisimisi jim kuzi ya khwata nitimia kwa khatemu maji ya khwata na maji ate guwana mkagwe watak ya khati ngireta mboroto tama temu mboroto de kung atan onyo karakta unisa cheka tiki eka mjika kanku kung mboroto kai kaum kwa kha sakofiyo kumona kakayatin kan onyo karakta unisa kiai kana temu nwe kwimburotwe te kyaba tsesi wa gatsa kwimburotwe tlongwa gwa neng ke gwa nwe khama ntsetsi ne kwimburotwe hambe tsa kwana vengwe tsa o siki kwene mburotwe te mono timia go 20 grand ya si ya gwa ten ene ntse 20 grand tsa wogo vem nwe tlongwa kwa swa te mu randi mka tsa tlo 2 randi mka tsa tlo 10 randi tswe tsa wo hanu tsa tlongwe to nxa e siki tsuno 5 ga teqo no tomie ya 10 randi tswe ka si gquti yo te cwi cwi kumona khotla eka kofika khone business tswa dikone mboroto tsa tsa tlung de tlunga de ntidote tsa ntse una sa tia khona tsa ateqo magweta kore khomona te musule tswana kunwe te no somsa ha khana ka ko kofita tsite ge ku sa kya go bem kone tswa khona tsa nna m kofie tsa tsa ntubi na gweta o khane tsa ntwagwe e dede ma amboroto baba ma amboroto akamjike tsa tsuno asika keuka tsa meheke sia kongandi aisiki sia kweta o tsum beno u sure tata ana gwatana u ye ga tsuno tsa tsa tsuno wa gwata a gona khomana a go tla ya kweta o kuna e ya tsa ana gwa tsa o sta ma tsuno tsa ja o shoka kunga go tsamjike tsa go tla ka kufika no tsa nwe e ja o shoka tsa qaqa sika ya kwe tsa ro qam ne tsa u tsaila tsamen tsa khuwe kweta o si a gona tsika temu bisimisi tswa di yaka tsan o yo karakter uni se tseka te u ana xa e zikita matimi ya kwa kha temu ma bisimisi dzikano rete u ana xa e zikim kwana tsuji ya hwata ni tsa tsa tsa tsa nwe kweta o mu tsa xa e ku tsunu khana ndeti do te table driver kiteni xa sente anja tsa xa e ku bisimisi go a tsunu khana ndeti tsa xa tsa we sena e ngande ha go ende u bisimisi kano re platform 10 ke ngondi u go he sena tene ke u kwete u ani soka ngo toke xa wa direta ta go gona ta matsunu tsa xa kwana te u ta kwana ti an onyo karakta uni sa ngambe doropa oka ene e kung khana kutsa mjika kia kwa khuzi kunu kluwa kha khana kia na khana zao katimi ya kwa kutunu kuhu tama kwa na kuhu ete uta mika msa ngam ene e kuhu e kuhu sa kia kwa akuna inga kwa cha ya kara kwa ntidu wate cha tia kwa na teko mkweta tako kuna chankwa na chaku mdeu khuzi tokia titako eto ndeu musobo bisibisi ngu kano reta platform 10 kita honu kwa kuna ten uruwe kwa na kwa na kwa ngam suiti ma kwana kanna mkare khuma ti duote kukwa kukwa ti duote ni hape platform 10 kitunga kokwe akuni nga kwa jichacha kunu ngomwa ho chakase na takuku ngomwe kore chacha ngomwe no chakunga kuna kurina tani cha kunu mi kante esika ti ugobo ti ngomwa makukwa 500 size dia chacha kuwa ho chakungomwa ho takono anehe cha kwaka akukwe kunga tama ayati isika chami hee chati ngomate na uchau kwenye tigara ogore ndati gara ogore dihama akakoro heta gara obeno gara oti tuwena wata aga yaka tiyoti kontra temu aji bisimisi kwa jita honu kunu kare na kunga kwa jita mateha mokka mke kwenye kem kwe kama wogo ve kunu ena efo hunertia kama kukwa kawde kwe angomka ta kare kwa jita mateha mokka mke tinerandia wotama yani ya kare no kame akum foi frandi wo hama yani ya kareka foi frandi size kwe tinerandi size kwe 15 randi size kwe uwenu temu cha ubisimisi kubuna kwa teki eka mjika temu a arwa konde eti ubisimisi ahambe tunga gukwe a nge kukwe tunga no hambe tunga gukwe ndacha ati hambe tunga gukwe kwa na ngini kwa na kwe chiyete na kwa na kwe unisa ngam ngini tingwe taya kwe nyoji te chiyata kwa mjika ana chiyata vem kwa na mjika te hana tiyekak amatema hana ntahinyo kwe tau kwe kukwa di tunga
akona tsika temo bisimise di yaka tsan onyo kara tsone sa tseka abatimi ya kwa gatsa diga tsinwa go ita muma bisimise ka nore e platform 10 ke ma bisimise tsa hino e tsena e tsuno tsa wo go qunkwe a kona ite tsa mu ga nwa go tsa o khona tswa ga platform 10 ke ta gono tsa o paroji ta ma tsanga go di ke di tsa mu kona tsa o khona tswa ga ta khwisere tswa sere kwe khwisere a sere tswa di te xa xa ile teng tsena tse kunye go ta o teqo akona di tsa o paroji tsa nwa go di ta ba tsa mu go ma size e kwana reta enqike ana kwe town 10 kwena kwena ti xa u ga go nqita I kara tsuno tsa ndiro stora nqomge ya platform 10 kino xa bo di a ndiro kabo stora ano maqunwa kwe hambe kwena dza ukwena tswaga se uko dza ukwena so tsa tsuno kuriye ke venu ngwe ke tswaga kwena a wo go tsa xa bo tse tsuno yani ya tsumuta kwena akona jike tsa nqwa kwe ta mo tsa xa e ku tsuno kwena nde tsa a he ngande ga go ende go bisimisi enqati yakati platform 10 kini tseka go nde u go jengo te hita nge go kwela tokya di platform 10 kimboro to tsuno o nqunu tseka kwe go go qunka o nqunu tseka kwe e kuku tsuno o nqunu tseka kwe temu kho ho ti rom ace e tsunka o a tsa nna gore go ano tswa go na temu tsa o yo kara tsaone sa ncama a tshutshu e tswa je gana khono khono sentati tsa rom ace tsi dibere ne tle khurina gwa tsa aka biela ntsa nna me ke khurina gwa to ya go tao di ga to tswa to a ono a tsunka o etsa wo gwa ene na aka yani yani ya tswetswere go ra gwa re tsa tsunka ti ngo ya khurina tsa si e tsa tsa tsa ncheno atsa o e khoka khoka tamiet a sire tswa je angwa angwa kwetse tsa a xa xa re go tao ncheno a tu sho bona tino ham foi frande mana ncikoma ti ncoma ti nce mngwe mke akona dzi temu bisimisi tamete go tsana o yo kara tseune sa tseka go tsana o yo kara tseune sa kye go akona bisimisi a te yama go tao yaka na etimi ya kwa gatenke o khwete o ane tshoka ke tsa mjika teki teqe de uyo jika ga xa mete wo a tidi ati bisimisi khwebe tabane temu nce kwe bisimisi ke go dzi bisimisi te dza o kade go dzi temu tengeving ke bisena kwe tsena tse ke go dzi tsa dza o kade tshi e bisimisi a kona jika temu kwe ta umu e ku bisimisi tswa di nyam ande u 20 ate u kwetsi ke yakagoreta kona dza u sire si kuye ve dza u sire temu di gana mie korota kwa ka di dza u sire tsa kwa ka kwe tsa unguwe dza u sire tsa kwa ka kwe tsa o houtu em dza usere unwe tsa tsunka go nwe e khamate e tsukeri tswa dingi a tene tsa nga a isen ka tsuno tswa ta mongwe ka o ki tsarata ne tsa mi he ti he ki di gara korota sen tswa a ti go yo u na go tso ti tsuno se go tsunwa ma bene ti u ti o tso khwena se go ta mo doropa o ka nge a te o nwe tso sen o tsuno a ki a o sena khwat a sa e tsi khone tsikini tsa aka uno na si sesan tsa kwa ka sireka akona tsika itwe temu ma business tse kana reta platform 10 to utseka we send rat Reinhard Kulabeka punda Frida Hansen ke ndi ya kwete ha

107 tagononiega FM Ambitious Entertainment khona tete tacema tente akade Let It Rain dan teki gwana mkha cama teki kya uta ke ga han tetwa kweta u xa kwa hane temwa business tswa dinyam am a tsaka ya ka gore tete unkana qaise ke bona business tami ya go itante ke cama ka muve anje sine tse u business e dicwe dinyam am ba da business tami ya go itano kung kara business dinyam am bona business te mutsa kunya makweta u tsa tsai dan tswa business te musu sene tsai atego business ya business te mo re ga ite ga ya su sene go nqukung go ben a kwana tsika te mo ko business tswa dinyama tsa ntse o ni sa tsheka kwana te mo tsa business ya mata tsiki tswi tsheka go ben tsa jawe ya kate ga kwana tsa business tswa ite mo se go ita o ate mo tsubuna go ita o ha sa gwa hanu tsun khwena tsa guya go a tsa mjika tsa pepa tsa o soka di gatse se go ita o kya gwa aka tsa khuruta gwana tsun khwena te mo tsa te go ita o huwe e kya kara mako a kwana tsika jawe tsa ya kara gwa ngo ya se ke ngun khwena tsa guya go na tsuno tsa kwa business tsubuna o kungwa di khwagatsa tia khwena te go ita o tsaka ta gwana te mo tsa o business jawe ya kate ga ana qaisi ke kwana ncicetsi ka tekete o jawe kwana tsete mu business da go tshi se go ita a tia na go a tsamtsi ka te a go ke mcwi gama ngo ya khureno ja se na gomboroto e gama wo ta ise kung ta mana gomboroto e a go ka kungwe kwana tsi ka te mu business e khung khwena nke a di te o ana qaisi ke nke o khwena a arwe a go na go ita o business tswatse a go ye e go ita o kung tswa na go ita o mu tsa o business center tsa tsai tan tswa gore ta tsuno voive kuringe tin kuringe tsa ke a te ka business tsa sikagwe a kona tsike te mute nge o khwe de go ma senvete o tsana tsai tsike te nngwa go kwe ta o kwabe anja tseka go te o ka ya asata a te tseka go ya ka te tsara kwe ta o mo kona e tsunga tsi te darata te tsam tsike te muta de ku tsuno blood fountain shoka ka bana tia go tsi a wo timi ya kwa kwa kwa kwa o ma khasho o ma tim buroto kwa o ma tim ti ya nga kwa jiti ni cha si ni cha nkara kwa ta uko mnu tuta mchika cha nge uko na nga nge te nge uko de te kote te nyamata ngekwe ngekwe ete kwa kwa te nde kwa te be platform ten ki te ti ni te nge uko de kuna ahia te cheka kutu ohie akwana jika niti o te zara te nge uko te zaoka te uko uje na kwa ta ote muma bisimisi jika anureta platform ten ki na kwa ta ote bisimisi jika akaye yaka na kwe te tuwen ka platform tene timi ya kwa kabisimisi zi aya kwa tsa mchika za ukwena tama abisimisi zi ki te go hangi ukwena tenwa kwa kwena za wagwe abisimisi zi ki ata mchika ana jansi na kwe kana kungwe uwo kwe ta ngwe akuriyati tsa mchika kama jansi no njansi kiti za wako na ngwe tsa mchika ti uwo kwe kungwe eti kwa kwe kwe kwe editama akwana zika temo te huwe business kwa di hii business di yaka akwade business ziteki eka mchika kwa anja tuna tunu business ya kweta ungo msa mboroto kung otama koho kunguka otama taki eka mchika te kwa kontesa akwana zika hitu yote mu aji kai ziteki tinji teke uka tunu kuku kunguka otama te angaji yaka platform tenki aji te uka uji otu inke jito uchaka wesen rati Reinhard Kulabika punda tunde aitana tak ya kaham.

ona return 7 qohe ta khono nyege fm xama qeska temone teke 3 xama kota 7 der ta khamenete zite jao kara kwa ne 320 khamenete e kwa fir ire sekweta o qa tsane fir ire sika borie borisok e sekete qoqo da qete xa kwe twa kweta o darana xa ichwa kun ne tidote acamjikate ekam xa kugwana te ekam kwenzi te twa kweta o xa kwa kun tidote te tsantse unisha ke o karam sana go tete xa kwa gwene temuwa gwendeu a xanku areta kwa ne temuwa tswana tama xasina kweta o ata dindeu a unku areta kwa ne tswana a qusu o kasiya de camjika tswana ana go ndeu a unku ana nata unku a e goreta kwa ne temute ke camjika kere ka go unku so go ane tsitswitse nte tsa unku go ke kana go ha no tsa ke tsana kwa anje tsa dao sana ate e go betsana onyo karakse o ne sa tweno go tabana te ke he go tsi ate mo te mo wa qoketse te hi ya qoketse go tsi sine se tsana qo te mo e xa e kwa tine te mo wa ti wo jama ane tsa wo jama tsan tweno ga kure kwe ta ma tsan tweno ga ke go tsi tweno ga taba te o do tsi te mo te do qoketse te hi ya qoketse go tsi sine sine qohe e kha qo akwaratse ka temuwa te unku ande ugo anata unku wa ee gore nta xeukuxeukwi kwe te ireta unku o catsike te xae kwa kone temuwa kone tswana te kwabe tswana te o nesitsiya kwe tao unwagwata camjika te nci xae kutsi a tswana ke xhata te muto tswana k eyaga abasikane te aka tsa xokhwe sixana kone ncita xeu ha xokhwe sixana kone ncita xeu kone te te guye xoke anjamba kure xuye xuno xeu ham ya karata kwe cucamjika te guye xoke xuno nde kure kwe tsitsi xe xe utan xa uku xe uho ha xe u na ama xe u ta hono to xe u ha to tsuzi ke din kwe na to yo sika ga kwane to tsui gara gwa tan te ke te xo go cucamjika khom kure na kwe si o kure na a dangwe ke to si ya gwane te mo ya mako go tsi xwa xwa sina kwa kwane a to xa e kwa gwa tan to tsui gara gwa tan a kwana dzi te mo ncitse kwa kure unku sike a toka deya a sinxa gore go ane tswene setama tshintsa sena go a xo xwiga tswene heto ya makwetao jaoka a ke to korona ta tswene to doka ta tswene a kwara tsika temu unku a tsane o nyo kara tseone sa subogo be kwana unku e te xa e tsa gabana xwiga gabe tsokwe a di tsa le kwenye ke le tsa enxade a kwana tsika xe tama tsa xe te tsa xwiga xebe ditamiye tsa ke hambere gwa a tsantse kama a nqoma gwa tan te te o aye te nqe kuri tsuya tsa o hego dzi hambere gwa da kone tsa tsa mata tsa tsuya te ta ni tsaki tsakara ta ve ta go tsa tso kwe tsuno ya kara gwa ta ve ntong an kwa gwa tan to koka go je to hi ya ten ke tsa mtsika tsuma ja o soka kunwa tan ga dzi tsuma sa a ke to ya gwa nto koka to asa ona tsa kama ko hambe tsa tsetsere ta mkhome tsa kama ta ngiete ati tshwere kwa de tsu khwiti ya ka sende we ngiete so ka gwana mkhatsa etete ke gati he akwana jika tsakoro tsa tsa tsa tsan sa tsu khweno tsaxe xe gwana mkha we sena o ka tire ti gwana mkha ngiete o ka tire ti gwana mkha ngaitwe no so ka tire re ti ai khwere an qaji tsa qashe kwana hambe tsa tsetse go mkhoma we ni tsetsere ta matsa tsu khwe ntse tsa xereta tsa tsunta kona ko a tsa tswa ta ke gati a nxe go tsi a hiti taba ne tsameke a ati di eti nxo gwa de ti tsukwe ya ka sa uwe nxeni tsana mi tsa kwana na go nxe kwe tsuwe ti vetsuno temu tsa be gwa a kona dzika te u yo tsika gate xa sen sande u a an kuareta qoqo ta tsite xa e kusike ti Reinhard Kulabi ka bunda e ka u sike nkwe kwete ha kwa ne xa e kutsi tsana tsone sa ke nkwe tsi te corona gwa ta ya kwete ha kwa akwana tiwani soka ti garaka go gwetie tswi tshaka ti qwe e 0 double n 7 n 4 0 5 4 n aki changi akamkate ne tsakangane tsami tiwani soka ncita i karati muwa qweti wani soka ntati kamaqwe ngo ncita hita ajite unxiqa us okeng ejing.

7 o ta khono nya kha FM 14 kha minute tse ya kha fir ire se ko ta o ka ti sa fir ire se ka borie borisok e se ke qoqo no tetwa kwe ta o tsa wethi ya bana ta unku ane tsa e kwa go kone te ke tsa mjike te mo tsa e ku tshutshu wa e kwe jerado se ke ya ka kha kone te mo tswana tsie te na te tsa e nde o an ku a to an kwa kha no kunyi anata ire ta kona ite munu tse kwenshi ki ite munu anko anko kiri anko kwa ita tente utwana ako je muwa kwe tau tiechia tenta anko a kikiri rita. Na khana si chia kwe kamji ka khana kwa uyana kwa khana unge kamji anete anga masasini kuno kharamik a timuwa kwe ada chia ta ata kuno mbae chata.

107 ta khono 9 FM tsa matsatsi ka temone te ke 3 xa makotao 750 minute zingi e khwane 3 ga minute e ya kwa fir ire xa ti safir ire sika borie bori sok e sike koko ta te tsiya xa xa ikwete ye kweta ku tswa kwena e xa ikwete onana foifu sika sia kwetao kya o khwa kwena.

onertensiyabenkohe tagono niega FM ka maqeshe ka temono teke fire ka makota ko 16 gamenete jete ja o karagwa ne fire ire bori e kharatsa tsan o yo karatsa o ne sa tsheka ko ipire sika khonda mbori e khamang ne ka o sike bori ko se se re khweda mbori e tagono te u e tla e kujirado sikin ya makro jitim rado sine 12 ire sika kheria ko to tsaka wesen rati Reinhard Kulabe ka punda gwana mkhaqete ke ga ha freida ga tsedi ke xa anenceqoqo tateci yaxoxa ekuhetsayla camziki texa ekuxhwaqwe netiyabana tencincete etwangokwetawo temunu teunceekamziki yojikarhaxa sendew auku am kona ungokotame tahwaye temu tetwen kadateki ehwaye temu kwenyisiki twen namanu tehiyaxoxeje cucamjika cwana cetshiyede netemu mutatele a unkwamana ayosachecherego khwate ikatate kona temu unkuziki muteto heti kwae tati hane temu ke go jite hinye telchiki tenge o khwete mutetu e kwa qobem a kwana jika temu ke go jite ti e e sikara khwate kwana ita kwana temu mutetu e kwa ta unku tamakya o karate unku tamakhomo kwa ta o twega ne tenge o khwete we twe he hambe tsanta iraka ne ye e tsae gwa unku e kwe na ajice iye de kejo unku jite u jiki a kwana jika ti ya bana tate u yo jika gate class ndeu a anku areta kwana nkan kutamita gwete musubu go be kwana nkan kwe eto nkan kwa gwata no domi saisi eto qeu kwa gweta o qeu kweta o kunta tim kwana nkan jamba kure mo khomo kweta o tende kure khomo kweta o te eto qwi gara gwata nte o nku jikete mo te ada do qo be kwana eto o nku jicuca ntika tsuma ncinja tsuma ncinja ka gwana toki nku e je goro gwato ata gwana ya magwa dom kwa tem akwana jika temu nku tamite gweto kwi kharagwa akona jitemu ncice unku jipepa shoka nge asiya kwa to sie kwetao anqani kwa gwano to jao ka te ce u tswenshi ta mocwe ga nge a tsa senqana gwano tsa u eka mkhwe tsa u tswenshi ke tsana gwa mie te e to kwi kharagwa a ke kwa kwe to ke hambre kwa ke go jito hi a te je koka to hi to kunwe te te no koka to twa te te no koka amboronga ya tanto koka nunu mi a te u eka mshiki ncikeri e ha ndate khwara sina kwe ncikeri e am tai ko tamato mo to to tai ku ta din eka mshiki ne tomi okay ncikuri e nda i karate ku yego ndo ku jite u eka mshiki te kyate nda i karate xe u kwa kwe ta u te kure ta to koka nqum eka me e twenta nete muna jaro kaya kona ojikani onyoka rakuka mjika kunu twena kwe nete kaya kwa yeye eka me e twena kwe na kaya tina saa koko uro kwa kye kwe saa twen kako te wajama kaya kwa tinte miya tiha te kwa ute wajama je kwa na anja wesan kwa anja koko kwa te kwe ikate eka mji te ujoka tama te unge eka mji ada te ikate unku anja wakiri angota te ikati kwa ne muteto jite kwa ati we dukuto kuji hambe te unku jiki. Kwa na jika te jara change eka mkhara kwa enu dukuto cha ukwe eka mkhara kwa enu dukuto hamkom am tse utew hamkom am hamkom tamahaa tse utew to te kai to kwi khara kwa ta kwa na unku emiede to kwi khara kwa ta kwa na jika te mu muteto iki an kwa kwa enu te kaita te khara kwa enu sitama o e kwi khara kwa de to jao ka de khrio kwenta kwe chao kwe chao en khrio kwe jao ka akona jika te mu to kwi khara kwa de tive akete ki gwana mhate ke ya hate ko go tsa e ti u kweso kurina ti mkhom kurina nanu to an kwa ta ve to kwi khara kwa ta chao kweso an kwena chao kurina chao an kwena chao kurina to o kurina yo sika khangke ana a khao kwe kya te tsamtsika to nwa qaino to mina o nda ikara te khawa gore e khao ku sina te gara te na o te kwana gore re te kwana go bere a te kwana go no nda te kwana na go ta o nngwe kwena o kwe he tsunte shubu kara magwe a ku khao kwe ana kya te no e te we gwana mhate gwana mhate muno te ki te ko go jim a ane ti ane ko ve ti u kwesi ane kwena ti khao ve ti u ane kwena tsina tsuno ti khao tsuno ti u e kam kwe tama tsuno mi a timkom ane ai didive atatenge ukwete unji ntati xe ukanqe temu asa unku am nata ire 20 atam
kwana temu unkutamite go etsa sahe kwa ono twen go akwana tsika tswana a te kai ncetsi yetene te kwave ana sio go tao ka uro go yo ana ndenge gone kiri kai go jitete kai kutam te ana mike tswai to we atong an kwa gata no to dukutoku to keke ku tsaukwe etsa keke ntutsa mtsuno tlemba go ri khwetse ke teko go a tse kam a ande go ri khwe amanda ve a etse sa aqo nka atane temu tsaukwe atane tsa khuruwa te tsa khunka te akwana tsika temu koka to manda tsuno tsa tsunka sa atane tsaukwe tsa xe go gweta u ncati e kam gwetse yo go jitsa sa ati jiti e khunka rate a ange a temu a nqa ma go jikwa khamno tsa ku ku sentsa keke tsa tsa tsa tsa kambe a timba a kuri kuri hambe tie nqa kwa ncince ka msiki tinqa kwa tane yere kwa ta tse ka mata ni tsa khwate akona tsika temu tseke ko tsana o nyo ka rakgwe ni sa tseka kwa na to koka nqo mot a tse ka msi yo go eta o kya o ka rateta dom yi sa isa kwa re te uta kwa na an kwa tane temu sita kuri kwe ngori khara kwe si yo go eta o nta gana o dom yi tsigeri ya teno ankan kusita masigeri na go ata ne tengye o khwete we ncetsi ka temu muteto jite gwatu be kwana jika teu go jwokri ang go kwa e tsuno tsam kure dri kure no antse ka mkhwana go anceke fire kure no tswe kwana go ntati tswe wa ngwe wa tsuno khwata de teu ntse ka mtsi a kwana jika hitio temu temo go tau e ka msiki ko ka te khun e ji ken e ji temu e ka mke tsa mjika wen kwa ita manu khun ji ti ta man na ka wo ka e ji khun e ka mji temu wen kwa te ke tsa mi e ko tsa tsu ono tsa mi he khun ji a tengi e ko tsu o ko ya ta tine tsa tsa tsa tsa tsa ka sen tsa ka mo ba nna a ta hana o keri a khun ngi e ko nde u te a beqwe ka e kwa temu e ka mke tsa o hi o ka re tsa uni sa tsheka to ka e kuno to mu nde u khuji a tsaukhe hencha nde u khuji a tsanqa mtato xe u kwa kweta u tie kureta kwana a toye xa e kwa gata no to dorota ka a gato strati o ka hambeta nde u strati so ka teki aqe tsa dorota go a ti gwana mga disco thoro kya te ve ti tsokwe an sa tsokwe ti xe u sa quna xe u ta kwa a khwe ti xe u sa umkhoma ditama ti xe u sa a isiki ti nwa ko ti sinya ma sa amkhoma twa avati jeka sa ada doku ita go makisini taking babeko akona tsika hitio te o muteto ete yaka ekamshiki ekamki muteto ete ta tim muteto nyamka kweti miya ko ga dukuto ko etsana o nyo ka retseuni sa khom to dukuto ku to tete ku kona tsuma nciki akwini tsuma nciki dan ata gwana to ekamshiki khome te go bem veno to ekamshiki tsam hambe tie nqa kweti nya de kwati hi ara khwane tseka mekhwasa kwana jika yitwe temu te u tseka mjite xeu no te tsei a jite u tseka u jotwen kgeji.

unirtinsiwa ngqinir bungumthekesi ngixoxwa ngengqaba tangida kamba ngakawa 16 minute ke kwaya qinqwa siwa ke konke radio xkevem intetini ke yasi kama qaya mtaprogramming ngetonto ke aqala tomtheke ula si ngathi ke kumtheke aqhwe ngqwa mtaprogram tomtheke tisa kumtheke aqingam mtheke tenkhonta khango kangge ya wa Dereska partakhita qiniki tibi mukuke ka ngwaga doki ka ngiko he Dereska partakhita ki hi a okhama tamtaki asanki ka tike he ngana kwa ka titike he ka gya khanga ke a trois ayula sima ki hun ni kwa wako ka gyawa panika gita watinga ya wa samalieva kagita awa ngangri akukuma omoni yoyole sa akuku kwa moni kwa akani wanichiki higi kawa chiki hea akwe ya ngana kwa kwa ya awa achi oo avikwama kika kapangasi magita aniakwa wani kawa chiki hea awa balansir kalikuna Una kwa palinga watu sisi aku ge mku o ke hea oa tro kika chong ngangri a tro magita ni a kwa taka kankram chong ke kawa tike he a kha ngake a toko ma kika tro magita ni kwa umja prokharam ki chong kumja ge kwa ya kanga tamja ge asin ke leoshka fardak ye dem anguna kwa titike he a game ta nungsa dawa ke belanggar kalesa yang ke ya wa level series akia longsa dawam dasang ya khokro ma kita nia kwam apren ngang hi ke worde tema wa ya jalam ngang hi ke woli tema wa yi jala wani kuna gya ka var skalsi ke wakar nau si wakwe ka gya wadam te gya sang ke ngana kwam lahirs ka fardak yedam Minta gyasan ke awana ke venka gisan hipan ngawa gumaka ke ka chongda gi hilungsa tuna doang dotan chitwa gi hi a ngawa. Muna kwa awa huya forbialti. Awa huya forbialti. Taka tina chike gyawa a muda hadawa ke kan hiya wa span activitati. Taka tina gi da klikan hiya wa apri ngawa awa. Ya wa underhand langs far da khide mukwatelila tagatina tike pelmo do gengu fenya anu fenya do ke katitike ya wa self retrawa tika communiquer tagatine ge da klika he a wa gani kuna ke ka titike e ka wa khasin spele ki ki du ke gita a klim tagatine tike he a wa apan nga gya wuzila kan hiya wa fesi board makwa talim cha kita akungam taga chiki apan nga watu mentor kaki kama kwa seho ang watu mentor taga wa bilwon optimistisa denka apan nga gya bilwon ikika hiya wa beklim tuwan dear settings from wa kang kala makwa talilam Tegi kan ya wa beslet ni emang firmons kita ngkama kuya seho. Tegi ge ya wa kandar siku geng kumuda kata waki kan ya wa vikuwa magbani. Khalika match ukuna wa shkula kuna. Tegi tini ya wa pelunga da waku ku tuiku gya kan ya wa mana kwa kamp yang gya wa lair kamp pelunga da waku gya. Nga geng lungsa da waki kan wa proyek beplanang sfardak yedem. Firmaya ke kang gihya uwa kalau kiliti nuno kula kucho kuwa so kita ni ke ngkuma kaseho a uwa tangka kani kuna panu ngawa kang kala a gihin ngawa dawa tamta gya sin ke ke he to ke ngawa seho ki kang ya uwa lerka fardak yeda ki dawa mko ki kalungsa vinka ya ngana kwa tite ya uwa awa khuya forbialti mtagiasan ki vinka titala agi
da a uwa a kadawa ke akaka ahnga gita ang dawa kwa ki belangar ke rol ke mana ko agi along sa dawa ke kahya uwa for anwar lakit ma da manin ko uwa for anwar lakit kiti wako ika gya uwa takatine atike hige ya uwa paninga wa dawa wa huya for bialke ya vipanike ya ge nguwa kachwangu takatine atike hige ya uwa atadawa kakaka ahun paninga wa ahunga wana dawa ki chima dawa wa sangu ya mwoni kuhu sangu hee oka mabisa wet oka ya wa mwoni kakaki ya kwa kika balansir paninga wa dawa langusa hi ki yanga fer anvor leke ki ya e ya kwa kika chwan wako ika ki ya wa tangangi ya wa ki tini ki mkamga siyem te kia kengam agi ya wa paninga muda kadawa ki kang ya wa span aktivitate nita gya sing ki kang katitika la angana kwa katitike hi dawa paninga wa ke hi ya tini le o hunda wa jilila vo dawa kuto ma ngana kwa kahi yin hameka panga kain hameka gya kala ngigoti khurpan ti tala pan nga dawa ku deal niyam angana kwa hoi ka titi ke ika wa ke ka chong sporti nga ke chong pan nga dawa deal niyam kalu kili sporti nga ke sima gya ya goa ya pan nga ku deal niyam wanim ti nga kuna kang dawa gita along sa varde fula lisa yang he a uwa span verk wako ika gya wa dawa gita along sa varde fula lisa tan hey kika iho kakala nga panga ma kama nika kwa ntua dawa tan hui nga awa nga wa yinzi pinga nga nga wa katiti ke ika wa hrupu kakala nga ochi kangala katine ya gita akali himte ke kinga nga wa nta program ki chwan etu ke kwa mte ke ya kawin nga wa nta program trafik nga wa program no get nga wa to tam ta gya sin ke kang ya wa nga wa to mentor ta gya sin ke khale amata ge ya khuya for plt ke adawa pali nga atni nga wa to mentor ya e ya sin adawa nga ko kama wa family gani friend o talik gani ye aga gika ama niya wa adawa kia mentor wako ika kia wa wani chiki ki kule ngu wate agia kula chikona yanga ngwa ngusi ta yanga asanga adawa ta yanga ukuinga wadawa ta yanga kauka wadawa yanga kanga adawa yanga ngukamata adawa kitiki adawa atu wako ika kia wa yehi agia ama ya maa atali haka gika ama ya ya hala owa a mentor ke adawa gani oka maa soku nyo yehi haka gika ama ya huwa a mentor ke adawa gani wako ikatini kia wa wani mtagia sinki kawatike he aki ipaninga wa aki he adawa kani kuna wako hii katini kia kili mtagia kini ngawa mtaprogram atiki kwem teki ya kawi nga mta program ke ipangasi ni ke ipangasi ta kwem teki ya tutaki wanaka kasi wana kukang gya waka lukile kika tatina gita ngung hakuta saa kule tika nga mta kita chukam nga mta program ke ipangasi ni ke ipangasi ta mta gya sang ke kang ya wa larikam ke ka kugika baivon mta gya sang ke larikam watike hi gih ya wa atu ta ki wana kula ki khalin di ki kih ya wa span bau activity di ki ka tiel niam wanim ting ngam awana ye he awa ikang kong sim awang kula ngwa wana yi gih ngye yi kosa nga kang ngay awana yi tama kwa tama ka ka ngawa gam ta kula ka hang agita tini along sa kuna ki tikrisi kehe a uwa kawagani kuna o kehe a uwa nana kwa span bau
or become gay awa, titi gay awa, has kitten sidoni, atina gita along so on a da and hey, titi gay anqua atiqua, wam gaya or let come gay here, clay when you go tiki he, a gay along sa o, a maninqua op tria tigi hm, gay a gay, gagia gatrang hm. Wa quim tiki. He gear clinging on to program. A doggy quim to gear clinging on to program, keeping sinniki, comasi, them to guessing came to program, him to guessing a macawala saying, a getting lamb to go a gun, him to guess cigamacline, a doggy quim to gear cover, no gum to jacky on a kangi, yawakal kiliki kang, tetna getting room, her quid as a quality gunnum to gay, the two clung on to program, keeping sinniki, comasi, then click on their tin siva, okay. Near her, the old singing jump jack clunk or that in an hour. The fit a kick.

imihlolo wafite bada stenja ge ngwetam jam tkim te kya sin kom chawla ki tangi te kamba khakam ge ngami ka wadir tin mani te ngaka ge ngwa ngwa aham ngja ge tuto fili ka ngom cha program yin ge ya ri tong tu kya kala tum te ki wala sin de kita siga makle tum te kya sin ki ka program yin te ka to ge ka ngwa ka khisi tanga ge ka ngwa ka ya wa tisumu kene kunna kaho ke ka saukam ta tisumu ke hiya okham tam ta kia san kresiam ta ki ka kena ngawa wa ngke hikiya kwa ngana kwa ngkia wa polis mapono kia wa o yangke ngana kwa yangkia wa Louisa kia wa tam ziku em ta tisumu ka kika okhama kita wa ngana kwa kwa kankia kuli ngana kiki kwa kwa kama kia wa ngeme kene kunna kika kwa kayu yala sitil ge kwang kwang tiga ma ti kwa ke yi yu yala sitil ge kwang kwang ge kule minga gla ki ka wam ta tisum kwe ya ka ki ka okam tama za kong nga ki ka sa ki gujo da ki ta long sa kuna kwa ki ya long sa ya nga yi tisum ke ya da kuliti mawa fitika sita kuliti mawa ya kawesi tama zi tisum za ki ya sa kuliko yi tisum wa kwang kwa tanya ka dik khaweng ho pringa wa okhama ya khawisi okwe ka ge he tnya wa bana kita long sa da ngai a kulinga ki ka khom ge ne kom tati shum gi sa ge ta long sa kona kang ge wa les ki kho ki ka chan kona kwa titi ke he ka wa ka kwa ngwa tong kwa oli binja ma ka fasi ka ki ka ne ko oka kwa gehe nwa song saa tika kwa ngungu makafasia kia nea kwa kangana kwa gehewa tishumu kia nga ingu ke tike kwa ki ya kwa kwa mta kia kina nga mta prokura matiwa ki kwa mta ki ya kawea tang kwa unerti nisiwa nge niya kwa mta kia sa mta nga kina nga mta fita nga mta fita ki nkule nga mta kwa kina mta tishumu ta kita sa kulite mam tati sumo ge ya utkamam wako mta ge tu kamam ta prokuram ditam likwa onertin siya wa ngke niya khaa.

0: Cwato e ya ko darana ka e kam di data ex ka FM ki, nga e tsa mete o yisere gukwe.
1: Nyamsha, nga ako ya akwere kwa ko te hinshi baku he. Kye he no kam di tango mama rak an kara kyao, chan chomaka nyo ya shwete no cha shikiri o mashi o. Kwa na shika, ti kum chomaka miya gune, ti miya gwe. Kha he e, nyama ko chan hima, Oe ya hinu, oe ya nu, to kwa si kati ya ha. Kuna si ngang kanji ya e. Dama si e kiang kwa ya nganu. Mama ya ha re, tinu oe, a. Koko m, a mkui maka kwa kwa mkwa kwa matisego. Kuna si ngang kia re e. Dama si e ya nu, ya ngang, ata ngang kong kanji e ya ha. Kwa yo unu. Kabana ga tsuma u yate u ya go gere no ga to kwa sho ka tiya ha kya ko ha sima ge ga he da ma she kya ta ha ya yate ne ngate kwa ya ha kya de ya ha ma mu kwe kabana go ku to u ya ha he ye ga mo ma tsae ma nji khwara go ta go go mtsha ka tsoma go go ka Wan ka tsoma kom ka koman ma em tsoma ma ti tsuye gwe. Si kuna nga ti kiare e. Da me sheya nga no nga ta nga ma tana teni kiare e. Ta kon ko kuru kwe kam. Tre bai kam khawana. Kwe ulu ya te. Ten ganti shoka ya. Ah ha kia ko si nga ene ima doa gwe. Nga ta da me sheya kia ko ya. Ha ko ye kiade ya ha. Ma u kwe. Tini treba. Hiye. Na mkwa kwa mkwa ita haa tama kulikuli ekoma. Koma na mti tre. Kwa kwa si ngati shunwa kia re. Aka dama siye ya. Nataka haku ya he. Kwa ita haa tama kwa kwa di tra kulikuli ekwe kakwe kaha sebe. Ata ngako e ya. Treba kia re te. Di koma gudua. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu khashim taum ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko shi ya kunna ngan ji ya khwate ti aka dame shi shi nga makunde ma am shi awi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana ko yiti ko makunde ma tuwa tsheite kai ko dame shi aka ya ngwate ha ko ye kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko tiko shunwa ngi ati sham ku tiko kwesa na ya ho ai ma ya hakya ko ma am ya ai kwa ho ya ki ho to e yo u wa ho na e te ke ma nu e iki ti ku wa te ko khan ko te ko ya ye ngi abi ma ko kwa ma ko du ma ko ata ko ni ya ngai Niki tikwara kutama kitu kuna si one. Ama kako maanja. Kunwa kuhunu dihati wenu amko tako. Chakai mkuli na kuhunu. Tuwa tiye shomko mkiteko guye karate ni tuwa mwa tebe kako. Kai urum iya kwa kema. Tani kukweyo uu. Taku kabana ka. Tani kuhi anima kwae kukui nu. Ye. Tau matam. Du matam. Njabe matuika. Ata si kongwete, ta kuku yae. Ti ako kje si kongwa, to mi kwa tite to mu, to wa kreusa. Ato kakwe, kukwara ta haa ta mate kukwa kha kulina kunu kowa sinu kia kukwe kwa beya. Ata, ama uri na kain, ta kuku kweyo, uwako. Ngai teke ma, ata kwa hanu, To e yahu, ti ae shoka, ti damasi kwa dri tu kuwe hi. Ti kia rete, ae makurina kwa hi. Ni cheha ae makurina kwa hi, ata ako si ae makurina kwa hi. Ta ako e umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi yahu yukuri nukha, damasi he. Kwa tebe, kwa kahe kung isi seta. Damsia, kuya kom kom ku, kama kom kom ku, kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama nga, tiba, kuti yo kung, hain oha, si kawa gote. Taku, aki kuwa kui, taku yo ngamuma, kung wee. Tuwa he, tuwa re kwa, hi gyae. Tuwa he, sana ku kung wee. Aki gyae no, khadam, ta si he, ngungo kako, ngungo, khahe ngube. Akami ham, sida, man, kye bisa nukwa kote gyao. Tasi e mono ka heti. Ahu kumkuma kudamsiye. Hanyuwa kushansa miyo ha. Jai hawe na tanya. Diyo ma. Sidabu ka. Aika eite nga ya. Kwa he teke mkham. Ngui ki khama koko adamu sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukua onate. Te usa na kukam. Kwa he mono. Ye. Kwa he. Tima yamate. Okuno sila.

siri liko kaula pa hakam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta aki hi ya nwa ta sa ti be hati khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ku ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si u ka ma ko to ya ga aki tan ku no kha twa ti ya mu wa te am khami ham si da kham Rabana singum sana kuku oh dauk ya kum iota kwa wanat. O kuno siliwana, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwa, lina la salumwe, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Ye. Huahwe aki yahwe hana kwa tenu ataha, taha kawango kakar ma yai. Yahwe am kawango. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go nu mai te ke ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go kya kya ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me twai ko a ke ku no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke Kana yano here here, am koko mkiarem iyo kokuwe mkaba matiyo kukreyo am iyo kukuwa ma. Kwa mkha matan, koko matan, kwa mkha matan, atatiyo hiite. Aka ya gyara huyo kere na huyo akidamasiko nga eye yinko kwe kwa kwa yate. Ta huu tkoi kwa manda isa mkresima. Ta kumu khatwe muwa a, ima koko mkha ma, ima koko mkwe ma. Wae kao kwa mkwa mkutiku. Munguli mka haya kwa. Nita kwa kukunyana kwa kukoro kwa. Wae hera takoro nga mkujipa. Takunu kasi ya kumusa nkwa ati no. Aki kwa wati. Takunu kaba mkoko mkato ha. Kwa kwe kwe ya. Kwa we. Takunu amyintuwa ta nui mteiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jiwa ku. Tuna tu amahinya ko tek emkhama ta si dri tu aho ta khunu ga tswa e ka te kam sam khani ai goma si ja ko na khom kwa te ta khunu ga e dugo got ga sa ke kwa te no ata ga ata ga ata ga ta khunu ga sa si khu te ga goma si ka ka rem ka ga ta ko tswa e ka su di na kwa te ni ti ya te ga sa sa o khwe kwa kwa ya te sa o ya e a ke tswa sa ya te Tware ene takwe kukha. Takunu kha. Takwe kwa teman. E saw ya hiri. Tin sam ning e ya ti. De ku se saw ya kowa te kema. Saw mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkwe tam yo yo kuwa kukuri na kwata. Am saw mua koko ta saw mua te ma. Koko be. Koko ma. Nukwa mtra ma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiyo kwa jawate. Karu anka iku unwa kwe nga kwa ata te iku. Amu koma ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku kaye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwe. A sao purane uwa kwe no nga no sao kunya kwe. Ti mkai makulina kwa ta. Gine ya titoma kute. Ta kwe ata jimati. Hiya ko u sao khabana asao u uwa gono u sao hiya ko ya ti e a ta ko sao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya khasa ta khunu a ta kha khasa ya kwe uwa khunu khasa kiare sana ko shi ta kwe e a ta khunu nga ma te ham jim o ka ha kiai ta khunu ha ta si sim jim o ka ha kiai a ta ngui ku yu kha Hak ui khat oma ko si ha kya e kako ha sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tha ti sao kwenu. Ham kwam ti yo aha dama si he. Ti ya ko am jim kha sim kya ri om ti ha ka kli se nu. Ha khoru na ko jiu ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka ko mhiya ko ko ji. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kumu kha sa yaat. Ata kha sa se e ma kya e khwat. Tama aki gwi man ta hi ko ti ko gwi man gwi man. Kwe aki.
khuyo muti ita sie kai tonga khuyo no ai da ba sie tonga atiko abashi aka no twa aka ye a tri a tria ti ya ko wate atamia ko aka khei am khasin ti ma no ta si sho ka khei sene ti ta se ata here ta je wo ko mon ho ba ma to ko ma te ka ti da ba sie ye tu yo ma ata hi ti kha u u wa khuyo Tariko uma ata kisha na kwa kum kwa karo uiko we mati kwa na yo. Tu ya tu uiko. Tariko kuwa kwe. Si aki uma si ako tehuru giego. Adama si kwa. Kwa kwa kati ya kwa gau kate mkuma mana ata yina si no. Ankara kunu uwa kwe. Gaji sa yati an uwa kwe uwa te. Ama kwa kuma ave kata kwe shwebwa. Sina kheko tie khoro kheko khere na khunu ta ko sin e tum kwa ya ko sa ya tiki akita na tenu ata ya ti ta khun kha ta ko tle to ma khwate asa ta khun am sa ha ki na khwate kya u ka ta ko ma a khara ka ki ti jeu ta ko am asa si ya ko ya ta khunu sa te ko a ama o ka ti ta khunu sa u a ai ko ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa ko ikam Ata ko kasima ya tro taku am umki. Uy na na na na gwa tro iko kore. Aka ya ni sahambe. Taku shika ni ta dauma khane khane khane khane. Cha je khunu taku iki ya. Mau haka sa munga tawe. Mau kwe. Ha munga tawe uwa tak e. A kwe ya tamat ya hik. Kwe ya ya hik ete khati. Ana hawe. Kwe, kwe, kwe, kwe, ni taha ni mahiya te, tiko si kusha, niko khawana yae, yae, yae. Che, khahamu watabere, tenu khaya anto anave, go khahet, chak gotie ya, kwe ukara hidinu ngano, ti anto ave, ti chaki kuma tiko ye yae, kwe. Anto an karatakme, mandiuma. Karatimu, tako kwe, karako magani matwarara. Ai, adi je kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisha nita kata ko siya ko anja ya ko. Takwe ya gawuka iku. Ha, tit onwa gwe. Oka kwe kukwe ya. Akoro kawo ya waka. Takwe ya hino gya ne gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawuka tiko kwe. Kwe yo uwa ku utu uka kwama. Kya weko ya no kasa de kuwa kum o tui ma na tako isa twara kum yim saapa. Takuko twama. No am a chia ko kai moka tre taku kiri no yuko awa siya kwa ko tiya ko kama di. Kwa mo kwa ko. Eri ku kwa tome hi kwa tui kwa taku kao kim kwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe takuko shao a yi a shao e. Trebi trebi yo cheu ta kwe ye kwe kai a kwe kwe hita. Ha twa si ha twa ni tkuri kwe si. Tkuri tkuri na kwa ti ahe. Na kwe ya ya kara kwa ta. Che kha ya ya kao kao. Kwe sa na kha. Aba si yoko data wa na kwe kam. Niko aka tana kha kwa ko. Ema ti ubi na kwe. Yo kwa ema. Kwe ki kwa daro kwa ku ta. Ema cha ni ma ya kwa kui. Sha u ata si kwa ya kwa no. Aka kuri, sao kuri, yom kato kuri ete. Titi o muma tomo, hambe koma. Kom ati muma kwe. Ata nga kui kwa masao, ngataka. Yita kwe je kwa kaiba kunga koma, kwe koma. Hambe ho atahi ata katani mayako kwa basani. Hako kuri na kwata, kuna kiasi. Kato he. Yawe kutiku nai. Ha? Ham tu ma kuriete. Ni ya ya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tu ra tam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gem sai ko mi ma ya ta. Ti ko ngim ka gem sai ko mi ma ya ta ka ma ya wo hu ita. Ha ade ko kro ko kuri ak ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ba karo karo na ko. Ta khunu kham ka ku da ma si sa ka khwate ta khwate no khana ma kona te no kyare ma ku wate
mara kurina we khamdita go tseo ni sa tsa tsa ga ti awa khuate.

ሲስቲን ምንደ ከንግ ደከም ባየም ቻ ትነከ ያስጋ መቀም ጃ ፕሮግራም እንገ ያዋቲ ሱሙከ ያ ወላከ ወላ ሰንከ ቻንግ አቶከ ከም ቸከ ያ ቀንዋ ጃ ፕሮግራም ደም ቸከስ እንጂ ግደን ሞቴ ቀንም ደቲ ሱሙ ያንገ ያ ዋ ኩደም ተሊገን ኩናን ተተሊኩ ገሳ ግደቱ ሰሳ ኩይ እንተ ቲሱሙ ገከ ኦከም ተከም ቸቱ ቸከ ና ከንገ ya wa kelokeleke kan mtetna kitangu ngakwe tikita sakule tikuna mamtang akita outcome image ya tamatu lengana kwa katika ati gongem tatu chakiona tetna kitangu ngakwe timage ya kama gamge tikangu imtatu chakiona tetna kitangu ngakwe tasakule tikuna mtakita tukamwa mtapro khoram kikangse neke yi komase mte gyanke khone kim cha program kiten ngulem te ki wala kan yin te ki ya sikama ay mte ki san ki mte tene kam ko kim ne te ki ngame im cha tang kwa ngwa mte program tamazi ti somo khajem te ki kan wa san ngai ki kwa te yang ki wa telegoni age ya wa ne kon cha te to khanung ong ne kom cha ki ka te to mokwa tro yana gya wa telike dewe ke telike dewe ke ka long sa skola non te gyangge telike dewe ke ka long sa skola wa telika ya wa brutali inike english wa kwem te gyangwa to khamlam ta programa tu ki kom te ki ya khamlam ta program ke kang se nike yi koma se nam te ke san ke kang ki ta kam pa ko ki khakam ke ngame ka wa season 40 minute game hokeng wa akha mtetne ge ya kamba nitaki 14 yemta tangkon hokeng ngamta program tumse mola singi chamta khang dat ngwa tefitagi ko

XCOM FM 107.9 FM sikete komane kwano cha komanga malundi te ya tsema kwa tsane kwa go bona ti aswilwe ta tsite no hamo domji ata cha cha aje ngote ceceta ngakwana ngate gecha adomje tena monqo te komahi te uta kwecikwe cancwe usakhe nkaracie kuteta Brenda Fassie inceda matena mona taka yakhati tsana dikhe ngakhayicicita kote yehuwahi so tekitamaha te cancwe usana moqoha tincun khona cicita kwehana utshanje ateking kwagona khwahi tetie nkonceda maha cicireta kweta teha aji kha cuceka dicukauk ekwanaji te kauku uwakoje kama nchesika seko niha ya kama ko baina baina nientin gum nientin menete kwa jese ingia kara kwa ha radio XK FM ki hona tin siva o etakono niha FM siki te u programe te anka te nye makwere kwa te nga mate si des navyek nye anja sino navyek sa anka kame na te anakwa yin sa anji kuma kwe sure kwena jau kwena ta ana sana kotao kaeja te kotao te kuwa kwe chun kwena tia vate kwa no khana uji so mkha ere kwa hinte kute tenta san of san vek ta makha te te kote kwe na kwa na yinka nge san agya wako no kwena jau kwena ano sure kwena ta ana san kwe na kwa na yinka andi san ka cham nge a ta hono san ojike ndeo jihins na kure kareta hintu te chan kwa kwa kwa te u program jiki an te kwa kha te te an ka kwa kuma gwe te ana kwa yin jau kwe na hambe cham a khan ki khan di ae jawa di jau ka di ndeo kwa na a jau e jiki cha kwa mana tan tuti e jau kwe na aha iri jau a nyama kwe kwa mana cha tan aha iri cha kunu cha siya kwa ta jau si oka so chat an kwama ko seis iri cha te ko ava si te ti sieve ta ha sieve kama ko tsuno dar ta hanu cha kona kwa kona ka cha a akhirin cha jao shu ka te ta ti sure ta ma kha seis iri no cha khuri na hota kona ka sieve fefen fiar ta no cha sure shu ka te ta ti ta na ku ko no hana u ngo om a chwe kwe ko om ko ngo hana chwe ta mi ko cha me se nya ma hota nqeta ya freida ga vieke di ya khiri o vieke te ki ya khiri na hota kwanaka u yama qogho ena mie kona e vieke vieke anja khurina khono ti enko tsamte u kwamana tsonwa a tawite ti yo nyam qwaqwe tsama ta khono tsam ka qwaqwe sudwe ta khono sudu shi ngoro e ki qwaqwe qae ta khono qae shi ngoro e ki qwaqwe khurio kwe shi kubira tsam ke shi kubira a cha enta ta khona cha shuka qwe ka nyama ko sa qwe qwe qwe ho nta qang qang enta ngumnyuma hoko tsoni tsha beti ave kweda mka skubira na takcixo re tamara ante ana ko tetsi ya taka na kwana ka tsho ta wote tsaya ke tsa ana kho enqa e khona tsakya re na go be tsa skubira ha nngwe go nqwa a tsa enje e yeqo jika skubira ta we tlo kwana ka tsa e tswa ra go nqa e yeqo a tsa en takcite ta wote no skubira ha ke o skubira tsa si a tsa si qumwa go no berem tsa tan so nga kwana sikiti dote na navye ke khone go henxe satrada ha tse mapeng no sonda ha tse heta a ncince sa na e vieke ta qite kwana ka sutu sa tsama sa ta tsaxa kwana ka vieke jingye khwa ha ta khuyo na e vieke vieke jingye khuyo anja yate so muharara tse sa asa nga kwana ka na vieke ta na mieko na e vieke ta khadirende di na vieke of andi na vieke ta kuno cha nga ta na cha nga kwana ka vieke nge huyo anza nuka mcesa nyoko ta hono khaba na vieke sinyam manda hansika so no na vieke hono khojiki ja okona no sure kona ta sang kwa tumire kwa na vieke jiki ti ya khoji hisa na kwe na vieke ki bora mata kai na vieke mkingi ya okuma kuno te kwe na vieke mki ja okona kia wana hono am khana u khana jawate tsamz khana wotive dangoji am korotaina kwanko khojete klon khan klon ta tinji am
navye ke khone go je ata sigongi tama sigongi khona sigongi etena navye ke am o tsa ke tsana khone sigongi so no navye ke go he ti do te khwan ti kha kha kala to seta to an kota ta kai ko hobe navye ke go corona te kai ko tate an ka ti tsa mengwe navye ke akwana ka bori tswa dikong ko jhana bori tswa te bori ku am bori kum o ke te u tsan tswa kwa kha kha tsa ko kwa ke ja te kyang kho ta ting so ya akwana ke te u tse u tse u bori e platform ten ke ti he the hint will unclose a closing. Ndeu kwa na heve ya, close na te kom kata ting ho he, te mu on te te kana hwa te feste fo. Feste fo te kana te kwa ha, te kana a te ki kaya kanyama hwa ta kwa yata ya ha. No feste fo te kana te kam te kana tuan kata closing, kwa na ka feste fo te mu on te kwa no te a ho he. Close and got some say take your count. Clankwanka two, Kuante a humbe crank crankta. He said, eh, Tamador Pagituya Kuante a humbe, and Quananke Hinto te Yamakotako, and close a close and Doropa Chakuata no sick Ayaki Chakuchinga, Kokotakuchinga veta tea, Quananka Chakun or Tahojahate Chasihino, Chasikumaho, Kumhon Chakum, Hinhon Chasihin Herino, Chakiarana Kukai Chokaya, Honoberam Chakuchinga and Chakuchinga. Garunu, honatin sieven o tahonunia FM siki, na tuan kodarati markes jetembum se, kare tukau, 12 week amadu kwa tino tota, testra gwem.

0: yo tsi go ete do tsa tshino tsho go ke tsi tsi go tsana tsi ga se o tu ana di ding ga te anya go di o tsi go tsi go ga anda go re kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ke se go eto kuna nguo go eto a ka e go ete ya tsi tsi ya ga ngengeri shanet ka no ka ya khomta manja tinto ka ya khom ka ya khona tema go ka ra tsi wotlo to go gubusana u henqo go no ka masane ka tsi ga ntse di tamagana ndo de kopte ka masane kwa ke tsudwa kwa tya ga se de tsuitsu ya se tsara go uyeng tsa ke nngwe go aya ka masene nngwe go aya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go aya ngengeri shanet
1: ene parangwengo vrou van andara zingt en lied of den buffel.

Kia hoboka ntate, tate komarete ya mak, tia mana khanao chane ki ya ha ya khiri khiri yengwe. No kame ngata eskate mono se kota oteki khaide tine kam, tako sieva, gum sieva menete kwa jengye karakwa ha. Radio X ka FM hona tine sieva kwa tahono nyeha FM siki. Atante anka te si te ucam ka program si o te kana kwa ha. Te ucam ka program e te anka te nga o ka te porisan se ta tuan ko ta kai kok e ja kung ko he. Ako na ka te kwa go te u program e ska te kung kwa ko kwa ha. So hinti yo ako na ka te kia inkara atatu mai se kana kwa atama te tuan.

Makazi si umchan ma makazi te khan khana ma kwa kitao ya ha ya kya o khwate ma te a ka te ma te komre kwa no ma para ta te khai kuya ma kuya khari te ma tsamen tsaiska yalfo e kwa ma ko 26 minute kwa ji ngya kra ho ano se te ki 24 minute ji sorry 34 minute ji per na kwa ya ngwe ku te tuwa kwa ma ko tao khari khari sa hi ngwe Teo kriyo programe nga te kana kwa ha, nga programe te a ka kuhe, a kengi wako kengi watan se ta gwana mkha, ti darana kaere ta a ka te programe se ta te kai kwa ha, a kwa naka hintu te tuwa kai, na kwa gwana mkha te dara, kwa naka nga te u kriyo kame. Kere hills mkidango te kha, kere hills te kse mako a ka si bayu. One for the paper, two for the money.

0: Ja, te we kare ke ya tlae kwa gwanta kom James ka botam seta timta klumango te koma kloke borina si. Joine, joine, I'm pesi. Na unhuwe joine mara suete ta koma no cha nga. Joine yoka klekuwe, joine yoka klekuate. Ta koma ngu sika ui te yeswere masahing. Ndihu a joine ano, joine yoka ndewa sinu hakote hinta yere karita. Tako mambamba wi tsehe
1: a titamaha mbamba ngolikwe jam wi tse 3 ilika kwa jam jama kwa te no joine joine tam kuli yere tudi ahola Zambia Namibia, Malawi, Matumbukae, Kweyama, Kukukala Hakwa, Antate Kukukumata, Hashokon, Join. No Kondraka, Muniho. Tell Dow Hekatimamulo. No, I could pull a Shakawe. Takum phrases down. Clay Fry had 2 inches. Nishakawe Kuku had 4 inches. Clayuque. Take the Orinati and Kayaka in South Africa. Shakawa Kuku. Malao Mayasha Kuji Ataha. Clan of Katla got a phrases down. Takuno phrase town ke qaqa kwa khono tsiyata ne temnya te jubek jubek a tse tsihina ta tema muzirikazi muzirikazi muzirikazi a tse tsihina ta kama no furaye gui katima ka ofushaka we kano akiyano ga phrase town de takuno trenima We press down the skin. He had two McCoy U Kiako Haun Mafikini Yai. Tahun Mafikini Ki Uk Amekuno. Count old yet Uncle Uncle Tahuno. Mam Kiavak Emma. And Bella Coche Kawakoche, Tua Amacha. Tahu Amatamaha, Tahu Goku. Sopa wena, sima wena, sopa wena, ata kia waka kuwe te police town deki. Taho kulina hono, she uha kukwa tuon boroto pa tuon jema mtuwa taho no, bera kana kaa hono. Come on, mzirika zite mina te jubeke. Kia enko haa jubeke, si tu uuk ete kwa em oka, tunu yae, kani mapenu, kwa kwa huma iyo. Taho ya taa huluku. No jubeke, jubeke tite, ah. Yere mapondwe, machanganwe, chama, maperie, chama hukwe, aheka utweko, akweko oe. Taha, akeka, kwe makunu, kwe makunu, sakha kwe, ni jeo mtani, kwe, chungu wako mkhamatane kwa. Tan et kaw jeu no khani ma kwa tu mta oma ay ta khunu bere tan ka khunu sharp es ka ja ko tin uta a shen ka la la ko khulu khina khunu kwanu aka a ma fikeni ka kya ba ka ta ko ha Mbela kote chaku, kwa ama chaku wa kote. Kumbela kote, chaku wa ama kwa kote. Hambe kolo kuma. Taha, mwe kaa kulina kunu, kiale kwa ya foro maa kui. Foro maa mkao tihashi yako ui tse guma takono ui tse. Oka bere shi kum kum kuma shi yako te, maa kumbu ni kwe. Mamu kotikwe, mamu kotikwe, kwa nikite kwa mkotikwe mkitie. bapere ama ka oka no polisha ko ukwe ko ya tsoya e khwata a tsam he ya ko a tsam u ka nya ma him foro ma ko te ko ke shi dala ka in ke shi dala ka in ke shi dala ka in ke shi dala ka ma bane ke to ya ko ngi ku kwa khatlebo dango bo ko te te ha tse ta ko nta ka shi ya ko a tsam no bere shi ya ma ku ha ti ku te ai ku oete ye ku ti ki mu ko ti ku ko mo ni ku ki ti ku ma ku na ho no bere po isa ma a ko ma a ho ga ba si tere ni ma ya ta ho lu ko mo ni am chak si ja wa ko mo ka ka kya te ham tu ma ta ha si u te ko ha si ye ngu ku ku mu ko ti ku ye ko ti ku ko ta ho lu ta si ya ho no Chita, si treni mokona ho ko he utuma guye ko ka o si kombo ni ko shika la khono. Esha polisha ko a ka oma. Esha a ka dunam ki. Beferem a kombo ni ki ti manda tim ki. Ma ho ko ndujo nduna ka. Ni ki temi ko te ko primiri ku ti primiri ta khoni khoni ke u ho ko. A ke ka a ka go no motete ba ta a tloka ya mbamba la go tswaetla we ya ka ya ma tsa tsheka ta go hanu tete tete go kema ga mme a tla ya o lo hama mme a tla ya o lo hama mo veta ma dikuto go kema dikuto go kema ai nduna la ti Nam duram ti buk ema shobo kumki machanga no duram ti machanga no polisha ti ngu ma ta ti ku no kle ngu ka ngi an ja shi ko kle rundu akwa ahora ko kleta kle kwika ngu ma kom kom kwi line ka zanda la ko ta ko kle line ma kwi ti ane ko klem polisha mtama ataha ta ko ndura magu ya hoko mbeta mama ne muma ata ta ya ho hanu ce u ce u kwa ta ma kwa kwa a kwe ku polisha mo ka ku mbe ata ta ma kwa kwa a kwe ku polisha mo ka ku mate cha mu shi ya go be cha a ba ka no ta ngana ko tu ka ko ya ro ya wa te ho ja ho ka he Tonkawa. Did Jaroqua? Did Kao Hinkwe? Did I shook off a thing water, did it draw out the crater, or from bar or from day? I didn't get clear out what could be moon oka. Come at the Hanagua, jam key, cow, jow, dashi, quickly, vetcha, aya, quacha, kiari, conu cramp. Quara day, ve, come. Tu chata a mushere ute cheshi ni ve tekeye polisha kwa nuna kwe utrei kwa a polisha kwa nga te mkoma kwe oka kwa te kwa nuna kwe ki aka kwe oka kwe ushane ata a mshimbu shuta ma nduka lo kwa ta angu weno shikae ve tu Kashin ngu utamaha, angubuka la kwata, shikai kwa kashin ibe, kwa maji tamaha. Aji tlo ushanji, tenji, tkulijia emu mji. Kwa tlo ushana kwa teko ji. Juama, kai ibe, polisha wa cha wono, cha jikuma ti, Jimstone. Torongo takti umu, kama Jimstone. No cham tikiti ma kwe kwa ha. Jawo ko jangu ha kwa kyare ko a tan tsekre na hinya ten a ho di tlo shane ta ma dura ma tsa tsa tsa nga ma nga ma nga ma nga ma ka qano bo ihe ko a ha bo ihe geru ka ta o ha ba ha ta ho no a ta ha am dura m taro ha kwa ha mo mbe me ta ya ha polisha tsekhi ta ho no tsekhi Mwenye ki kwe nga mara kukhiri kwa nki kwa goma. Kuno, gyama kwe o, ngudi ki ta ngaisha. Angudi ta si ogo di ki. Tien si won da kwa. Tue polisha kwe o tre kwa. Ki ta si ya gul. Am kwa si ta o te ke ma si kuma kwa kwa te angusi ki. Ngusi ki tien si won da ma. Tue m tre polisha kwe ma. Ama ta si tere ta te kwe. Marasham don e. Ofu koko kia ba e ama. Manda kum angu ka jahi tanka wegum ki tima. Koko kia ba e cha chen jahi kia ba. Shasha kia ba e cha chen jahi kia ba. Marasham don ata kale nimka. Ati koi ata ugo ngujo ka tima. Takwano ata kuma kwa ha. Ani kwen ki tek e. Kwe huko kwe be. Am gyam ki. Ti kwele kwa atame kwa. Cha ngano torongo. A cha si polise kwa. Kwe si wono. Cha jere. Anji kwe usane. Tu ama hambe cha kwele masina kwa. Kwe ma hambe. Cha chara kwa atanu. Si patra. Yo kwa hai. Teka hinki ane kwa teka ni chao kwe usane. Kwe tuwa hai kwa. Ma kwe ma hambe. Acha tuwa kwa jere. Kalo chao kwa chao huwa kwa. Am tam kwa kwa kwa kwa kwa kwa tam. Uma kumbisha mki kia wana kwa mama mboroto ma. Nukofi ma. Ndengane ma. Si kwa kwa ya kunu. Kehe cha yaba kuma. Kwe am kumbisha mki. Gwetu dimbera, kiarika gingwa dimbera, mundere, chayawanaha, kehe, chagwewe kum amu, kumbishamu. Chakama, kwawewe, kama chakwala angubu na tete, chakokwa, nemuma, chochima kwe. Anji kwe ushane, tikwa jam cha uma kum uwe. Tua mahambe, cha atuwa tinu cha jere. Aji nga kwe. Tu cha ama amu shere mki cheche ni be. Kungwe amu simbushi mwoka ha. Tu cha atama ha kungwe. Chi cheche na aka. Kungwe cha kwe. Mu shere mki be polisa ma cha amu cha ho. Aji tawe kuli na kukombo ni juma ta kunu bere. Uwa kuka kwe kunu. Mkoti dim, mkoti am odim, mwara wama, tani shaka jahung odim ma. Kao si leini kala kui. Takun ngwama, kesha teko la isha kai. Ngi chak eya kunga kwa ana kwa hai kwechi ma. Cha ana kwa hai tishinu, di ngandi jahu kaya gala kako. Ta cha ana kwa hai shia te, ngao kwechi ya, ngao kwele kwa hai ti hamum okati. Cha aha aja cha aha cha si daraka ko ha cha te kashan ta si tana ko oka jawa go jao ha o ko timba boy o ko ngamho timba boy mushini boy mu cha shiya ta ko chi dame kai kai ku gu ni ta be tin ata ni kwa mina shayala tan etir mina pakama mina yimile ti tekwa ha mina hamba ti kumwate mina pinduka ti ngiyebishinate mina yimile ti tekwa ha mina shala ti nuwate aji kai kai kwe takon chashi ka jamano okarako atsekwa kwa kana oka chakombeleha ahiji abeleha tagobe oka cha ana khunu cha cha amdam kana tikema am oka tim ja oma heke maguta heji ate udi kwa ai iya kwa kunwa ke chukhuji heke makoe ko geti ni kikokwe, ni kikokwe, ata teko. Ngwa ma chama te aka no kuma aka mi amoka ba sopa panzi. Tami ma cha nga. Ata mi ma. Mi ati ka a. Cha o kwata. Ba sopa panzi. Cha o kwata khom ke kwe che. Tami ati ba sopa panzi. Cha o kwata khom ke kwe che. Tino cha bele. Nga mo kai shi na hu. Ta hu te. Tete tete kwen ta ha kuk kuwa kwen kwe ku yo khom. Laisha kaiko. Gwam laisha. Chakama hibe chakai when taka chakala hiketin chakamsha. Aji kao hinya tahoko bele. Mem kitten blackened mine ima. My sister, my teen, came a kaikum yem okaqua. Yakuno kaiku kama. Chaka ketchim. Tako cha shishi di ama, kwaano, cha kwe ama. Tako ni anigyama cha gyanu cheka, ni anigyama cha gyanu cheka, tako ni cha kunsa. Tako, ata kuwa mumu ka shishi ni muka shi, uwa mkwane kuki. Ewa, uwa mkwane kuki cha shinu, cha ata shi kwe ama mumu, a cheka, taba shi di mahambe, kanyaka ii. Cheka tachamong and machaka and lama cheka and lama gal cheka. Belecha no mahu o tiko o tin place. Uam kam ka kwa okum. Manu chakana hoti, si jaosha. Nunga hen yam. Si kam ka si jaosha owa gove. Asi kan tum shure matin a oka. Chutu dom matin. Honu dom mati. I have got like a hand. I'm chuchu dom kishi abonahu. Niki chata kore nun, homka kore. Afraya ekamqua. Kirikem. Niki chaya no. Tredi chamku mam kawa makwe huan tajahin. Pua, that one. Mwe takuwi. Koma cha laisha ko jawa gobe kwa tin pe o ta ka o sha o wa tema gwini shi qanu qambo shi nqahwe o wa tema gwini qanu shi qambo nqahwe nqita ko no ko lo sha ke qala kho am dom o tin nduluma chuchu dim e ya kwa akho kwa Nam kubuka kema. Kwa did anja. Tai kute, chuchu. Nga om kitashi jawago, any chanki kwan. Nam anja tai kukema. Chuko kwinati kema. Cha, I am kwa kwa him anja. Juanga na kwom yoyo anja tona takuli, aki kwan. Takono a kai spaiti tip spaiti mkom dim tui mataki kwa anja a mataki kansha tai kutik ema ama anta nga maiko ta tui viki kunu kam viki anguni nga ama takono dirika viki he bele tronu dom ki a kish tronu dom ki anta ha kam viki ta si kulina kwa hanu Belek ka kum kum no, kum kuam ki, de skukare ki uwe, kum kuam ki uwe guni, kum kuam ki uwe malaysia ko. Ofu timba boy tamaha, ofu mushini boy tamaha. Ata, yesho muteto mkoti sho muteto. A muteto ka cha ho iya shina ko te jawa cha jawa. A cha kaya te kwa jawa, ata te ko cha. Galo kwa kuu rehe tia. nukhamu mndwama kuchebe takwa jack ya kqangu ta hanu tete nqemuma ke hakayo kalembama namshere maka qa jawatika bandi ma tamu qoqwe kwa I amshini boyitya kwa qamate ma nqaqwe a qaqwe keji mna odinhe twala ubwa qha mko ngonyam ke kuno ngonya he tawa kwesheri taqwe a qaka ikakwenu nqumkwe ta qhakam oka am yem qaqwa mntwa a Ata teko tijalota, takashi yako a, 11 manzi masi yako kuhuli. Takwa hanu kia lima, kia ya hakema. Chainki kwa la kwa ama ki.

Mokosi te featuring Mza Tsema te Tsan te Anka te si Manta. Tano tsamen tseska te mono se kota o haide te ki yalfu kama ko 57 minute kwa jing ya kara kwa ha. Drigum 3 minute berena kwa yang ko te 12 riki kansan ti do te tsamen tsamha ti uhe to se tuwa yana ya kherika kwe. Akona ka tweni se rona bere na hotowe ka te kai ko ta ti Marcus Chitembu.